0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Detské rádio.

a to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušno je, možno sa upratuje. Vtáci hniezda stavajú.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malí, a tí veľkí, tí by spali. Bože,

hĺbky púskumáme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kadiaľ. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tomáš.
1: Počúvaš Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
4: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
5: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
5: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
5: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne najisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
5: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
5: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
5: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
5: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, pomaličky sa blížime k víkendu a nielen k víkendu. A vy to už viete, ja to počujem, že mnohí z vás už ležia v postielke trošku dlhšie. Mnohí z vás už majú zapnuté naše rádio pri mori a niekde na chate a na dovolenke. Mnohí z vás sa už tak neponáhľajú do školy, lebo vedia, že dnes už sa v škole nič nebude diať. Však niektorí z vás sa zase ponáhľajú do školy, lebo máte výlet. Počujem to, ako už papkáte, takže keď už papkáte, tak to skoro ráno, tak vám samozrejme prajeme dobrú chuť. No ale kamaráti moji, dnes sa budeme rozprávať o veľmi vážnej veci. Naozaj o veľmi vážnej veci. A kým sa dozviete, aká tá vec bude, tak samozrejme si dáme navádzaciu otázočku. A navádzacia otázočka znie: čo si na sebe

A ja vám sľubujem, že o tichu sa ešte budeme rozprávať, lebo predstavte si, že som si prečítal takú knihu, že Dejiny ticha. No si hovorím, čo to je za kniha, chápete? Ale teda k tomu sa vrátime inokedy, ale dnes sa budeme rozprávať o našich tajomstvách. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo by sme si mali na sebe ceniť najviac. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo nám môže najviac na svete ublížiť. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo by sme si mali najviac chrániť, na čom by sme mali najviac pracovať a na čo si máme dať pozor aj cez prázdniny. Lebo niektoré deti cez prázdniny ostanú same doma, alebo na nich budú dávať pozor súrodenci, alebo budú u babky, u detka. Niektorí nebudú mať tu kamarátov, tak niektorým dajú napríklad rodičia do ruky mobil alebo tablet a iné veci. No a mobil a tablet to sú vecičky, keď tam máme dané aj napríklad nejaké dáta, keď tam máme internet a cez ten mobil a cez tablet sa k nám môžu dostať rôzni ľudia, ale aj my. My sa môžeme dostať k iným ľuďom a dnes sa budeme rozprávať práve o tom, ako by sme sa mali chrániť a ako by sme si mali chrániť a budovať našu intimitu. Viete, čo to je intimita? Neviete? No tak práve o nej sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame, alebo budeme sa rozprávať o intimite. Hneď na začiatku si musíme povedať takú vec, dobre? Lebo keď sa povie také slovičko, že intimita, tak ja som to počul, mnohí z vás, ktorí už chodia do školy, urobili, že také, viete, také zvuky, ako keby sme sa išli rozprávať o niečom neslušnom, o niečom, o čom by sme sa vôbec nemali rozprávať, ale to tak vôbec nie je. Intimita nemá spoločné nič s neslušnosťou. Intimita, to je to, čo skrývame v sebe. Intimita, to sme my. Intimita, to je to, ako vnímame samého seba, aj telesne, ale aj vo vnútri, v našej dušičke a v našom srdiečku. Intimita je všetko to, čo prežívame a čo by sme mali prežívať. Pretože ja vám poviem jedno,

0: No, jedno také tajomstvo. Dobre, chcete? Predstavte si, že keď som bol malý, tak my sme boli vychovávaní v takom zvláštnom duchu. My sme boli vychovávaní v tom, že chlapci nesmú plakať. Že chlapci nesmú prejaviť žiadne emócie. Že chlapci sa len tak nesmejú. Keď sme sa napríklad zasmiali niekde na dvore, tak prišla niekedy aj pani učiteľka a povedala, čo sa smejete len tak? Čo ste nejaký bláznivý? Alebo čo? Čo ste... A my sme hneď, aha, takže my sa nemôžeme smiať. My nemôžeme prejaviť napríklad to, že nám je niečoho ľúto. Alebo sa nemôžeme zastať niekoho, lebo to nepatrí akože k tomu chlapkému, k tomu takému tvrdému. A zase dievčatám hovorili, že dievčatá, ale vy sa len tak nerozprávajte tu s kýmkoľvek. Dievčatá, vy, fú. Jednoducho boli sme vychovaní v takom duchu, že myslím, teda som. Že keď funguje môj mozoček, keď myslím, keď nasávam informácie, tak vtedy som niekto. Keď mám dobré známky, vtedy som niekto. Keď myslím, to znamená, keď všetko viem racionálne vysvetliť, keď viem povedať všetko tejto zemičke, keď viem všetko popísať, tak vtedy jednoducho som. Lenže dnes je trošku iný svet. A dnes vy, kamoši, vy žijete v inom svete, v ktorom by sa malo hovoriť, že cítim, teda som. Čo to znamená, že cítim, teda som? Že prežívam všetko cez svoje emócie, cez svoje city, cez svoje zmysly a to je krásna vec. Viete spoznávať svet cez všetko, čo je okolo nás a nemusíte sa báť prejaviť svoj cit a nemusíte sa báť prejaviť svoje emócie. Keď sa mi niečo páči, tak sa jednoducho zasmejem a poviem, že sa mi niečo páči. Keď sa mi niečo nepáči, tak to poviem. A prečo to hovorím práve pri intimite? No preto, lebo je mnoho ľudí, ktorí vám bude spochybňovať tento svet, ktorí vám bude spochybňovať vašu intimitu, ktorí bude spochybňovať to, kým vlastne ste. Viete, je veľa ľudí okolo nás, ktorí robia zlé veci. My sme si povedali, že nie sú zlí ľudia, len sú ľudia, ktorí robia zlé veci. A robiť zlú vec, to je aj to, keď sa na niekoho pozrieme a on sa nám možno nepáči, lebo si povieme, máme iný vkus. Mne sa páčia napríklad takí ľudia, ktorí majú dlhé vlasy, ktorí majú napríklad blond vlasy, ktorí majú malé nohy, ktoré majú čokoľvek, dlhý krk, viete. Ale to neznamená, že z tých ľudí, ktorí takí nie sú, sa mám vysmievať. Mám ukazovať na nich prstom. Lebo, a to si prosím zapamätajte, keď niekedy ukážete na nejakého človečika prstom a budete sa z neho vysmievať, tak vstupujete do jeho intimity, do jeho intimnej zóny a beriete mu taký pohľad na seba samého. Lebo keď chceme mať radi iných ľudí, keď chceme prežívať intimitu, tak najprv musíme mať radi samých seba.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o intimite a my si musíme povedať, že intimita to je vlastne naše telo, to sú naše myšlienky a to je to, v čo veríme. To je naša viera, viete, že môžeme veriť v čokoľvek, ale to je naša intimná vec. Do toho, teraz to poviem veľmi tak, viete, tak polopatisticky, dobre, do toho nikomu nič nie je, lebo to je iba naše. Je to naše intimné, to patrí iba nám. My, keď sa pozrieme na seba do zrkadla, tak si musíme povedať, že toto som ja. Toto som ja a iný nebudem. Som taký. Keď chcem byť v niečom iný, keď chcem niečo zmeniť, tak na to musím pracovať. Keď chcem zmeniť niečo na svojom tele, no tak musím na niečo urobiť preto, aby sa niečo na mojom tele zmenilo. Keď chcem zmeniť niečo na svojom myslení, lebo vidím, že mi to akosi vadí, to ako sa pozerám na svet, tak to musím zmeniť tým, že budem na sebe pracovať, že budem veľa čítať, budem počúvať múdrych ľudí a stretávať sa s múdrymi ľuďmi a nebudem strácať čas tým, že budem počúvať ľudí, ktorí vlastne chcú len zlé. A zároveň, keď mi niečo vadí na mojej viere, na tom, čomu verím, tak si poviem, tak poď, budem na tom pracovať, budem skúmať, čo to vlastne je to, v čo verím, čo to vlastne je to, čo mi dáva silu byť. Viete, lebo intimita, a preto by sme si ju mali chrániť a preto o tom hovoríme teraz, pred letom, lebo intimita je niečo, čo odhalíme len tomu človeku, ktorý je nám veľmi blízky. K intimite samozrejme patria objatia, patria bosky, patria pohľadenia, patria to, že s niekým sme blízko seba, že sa vieme napríklad niekomu pozrieť do očí, že vieme len tak sedieť a mlčať a je nám dobre, lebo viete, len tak mlčať s nejakým človekom, to môže znamenať, že ten človek s nami nemá nič spoločné, že nemáme sa o čom rozprávať, ale môže to znamenať aj to, že ten človečik, ktorý je pri nás, je tak skvelý, že normálne vie vycítiť, že teraz potrebujem iba mlčať a mlčím. A viem, že ten človek ma má rád. Máte aj vy takých ľudí okolo seba? Máte okolo seba brata, sestru, mamku, ocka, kamarátov, s ktorými sa viete len tak objať, viete sa pohľadiť, viete si povedať milé slovo, viete sa zapozerať do očí a viete byť spolu? Naozaj? Tak potom ste šťastní ľudkovia, lebo máte s kým zdieľať svoju intimitu. Ale zdieľať s niekým svoju intimitu a svoje intimné tajomné veci, tak to nie je podmienka. Lebo to, čo sme si povedali, to, čo je intimné, to je len vaše. Našťastie v detskom svete je veľmi veľa vecí, ktoré sa zdieľať musia a ktoré objavujú aj naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Dobré ráno vám praje Sveťo. Ponorme sa spolu do sveta informácií. Chcete spojiť príjemné s užitočným? Tak sa zapojte do projektu Legendárium v Prešovskom kraji. Vďaka výletom spoznáte okolie a zasúťažíte si s ostatnými rodinami. Vďaka hrdinom spoznáte všetko od Tatier až po Poloniny. Súťaž trvá do 13. septembra. Prajeme krásne meniny oslávencom Tadeášom. Už význam ich mena naznačuje, že sú to úspešní a šikovní muži. Radi však snívajú. Čo ďalšie ich vystihuje, vie náš Roman a prinesie to už po 7. Športový areál pri gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene si už zaslúžil nejakú zmenu. Tetavane sa hovorí, že sa môžeme tešiť na nové hracie prvky.
2: Areál bude určený pre študentov a v čase mimoškolských činností aj verejnosti.
1: Práce chcú ukončiť počas leta. Držíme palce, aby sme sa tu na jeseň už mohli zabávať. Na nasledujúce správičky ale do jesene čakať nemusíte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o intimite, takže aj naša etiketa bude práve o tom. A tu by som vám chcel povedať niekoľko vecí a chcel vás poprosiť o niekoľko vecí. Kamaráti, tak ako sme si povedali, tak v rámci etikety je veľmi, veľmi neslušné vstupovať niekomu do intimnej zóny, keď to nechce. Viete, čo je intimná zóna? Intimná zóna je naše teličko. Je to zóna, kde nám už vadí, keď niekto je veľmi blízko pri nás. Viete, lebo my si k sebe pustíme len takého človeka, len toho človeka, ktorého chceme. Pretože je to naša intimná zóna, je to len naše. Keď sa chcem s niekým objať, tak sa s ním objímem, pretože to je môj kamarát. Pretože je to môj ocko, je to moja mamka, je to môj detko, moja babka, brat, sestra, ktokoľvek. Ale nemusím sa objímať s každým, kto príde ku mne a chce sa objať. Dám mu ruku a poviem nie, lebo je to moja intimná zóna. Tak prosím, aby ste rešpektovali intimnú zónu u všetkých ľudí, ktorí sú okolo vás, dobre, a hlavne u vašich spolužiakov v škole a v škôlke. Keď vidíte, že niekomu vadí, keď ste pri ňom veľmi blízko, keď niekomu vadí, že sa ho dotýkate, tak to prosím nerobte, lebo je to veľmi nepríjemné, keď niekomu vstupujeme práve do tej intimnej zóny. Keď niekto vstupuje zase do tej intimnej zóny vám, tak vás chcem poprosiť, aby ste vedeli jasne povedať, že stop, toto mi prekáža. Keď ten človek, či keď váš kamoš alebo váš priateľ alebo spolužiak vás tam nepočúva a akože stále a stále a stále vám robí nápriek, lebo viete, sú takí ľudkovia, ktorí prídu na to, že keď budú robiť zlé veci, tak si ich vtedy ľudia všímajú a práve preto to robia, tak to povedzte niektorému dospelému a nikdy sa nehanbite, kamaráti, nikdy sa nehanbite ochrániť si svoju intimitu, to znamená svoje tajomstva, dobre? Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že do intimity patria veci, ktoré sú naše dôverné. To znamená, patria tam všetky naše tajomstva, všetky veci, o ktorých nikto nevie. Viete, nikto nám nevidí do hlavy, na čo myslíme. Nikto nám nevidí do hlavy, v čo my veríme. Nikto nám nevidí do hlavy, na čo práve teraz myslíme a čo by sme chceli dokázať v tomto svete. Nikto nevidí pod naše oblečenie, viete, že ako vyzeráme, to vieme len my. Však. A keď sa chceme o tieto veci s niekým podeliť, tak to musíme my chcieť. A čo je veľmi, veľmi podstatné je to, že dnes už sú sociálne siete a na sociálnych sieťach niekedy si robia práve akože aj deti niekedy na škole veľmi zlé veci, že napríklad si urobia tajné fotky v škole, fotia si nejakého kamaráta, ktorý buď zaspí, alebo urobí nejakú vec, alebo idú za ním na miesta, ktoré sú tiež intimné a toto prosím, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy v živote nerobte. Dobre? Lebo to je veľmi zlá vec. To je taká zlá vec, ktorú by som prirovnal k jednej z najhorších vecí vôbec, čo by sa mohla udiať na našej zemičke. Naozaj, verte mi, že je to tak. Len si predstavte seba, ako by to bolo vám, keby ste mali nejaké tajomstva, keby ste mali nejaké veci, o ktorých sme hovorili, že sú intimné a niekto by teraz povedal bez vášho rozhodnutia, že on teda to dá vonku a podelí sa o to s ostatnými ľuďmi. O vaše tajomstva, nie o svoje. A ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že samozrejme máte svoje tajomstva, máte svoje dôvernosti, ktoré poviete len ľuďom, o ktorým to chcete povedať. Dobre si vyberajte kamošov. A keď nejaký kamoš si vás vybral za priateľa a povedal vám nejaké veci, ktoré sú naozaj dôverné, kde vám povedal svoje tajomstva, ktoré sú možno aj intimné, tak prosím, nikdy, nikdy ich neprezrádzajte. Dobre? Nikomu. Stále si ich uchovajte a stále myslite na to, že ten kamarát vám to povedal preto, lebo vás chce mať za kamaráta. Vám to povedal preto, lebo si vás vybral za kamoša a preto, lebo vám dôveruje. A keď to prezradíte, stratíte dôveru, ale nielen jeho, ale aj všetkých ostatných.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o intimite. A my sme si povedali, že intimita to nie je žiadne zlé slovíčko. Intimita to je jednoducho mnoho vecí, ktoré máme v sebe ukryté, ktoré sú len naše, ktoré predstavujú dôvernosť, takú útulnosť, ktoré predstavujú to, čo vlastne je len naše intimné a s čím sa chceme podeliť len s vybranými ľuďmi. Intimita samozrejme môže figurovať aj v takých vzťahoch, že v priateľských, v príbuzenských, samozrejme vo vzťahoch medzi nami a rodičmi, všade funguje nejaká forma intimity. To znamená nejaká forma takého vzťahu, kde zdieľame veci, ktoré sú len naše. Viete, napríklad medzi vami a vašimi rodičmi funguje nejaký vzťah, ktorý vlastne funguje len medzi vami. Viete, to je niečo, čo je proste vaše, o čo sa nemusíte s nikým deliť, je to len vaša vec. A hlavne, aj vy rodičom poviete veci, ktoré sa týkajú napríklad školy, škôlky, vášho prežívania a samozrejme, verím, že máte taký vzťah s rodičmi, že vedeli by ste sa s nimi podeliť aj o nejaké veci, ktoré sú pre vás tajomné a intimné. Samozrejme, sú veci, o ktoré sa delí veľmi ťažko. Však sú veci, ktoré keď sa nám stanú, alebo ktoré prežívame, ktoré pociťujeme, máme niektoré pocity, s ktorými si nevieme poradiť a hlavne ich nevieme formulovať. Viete, nevieme povedať, čo to vlastne je. Keď sa vám niekedy stane, že zažijete nejakú vec, že zažijete nejaký pocit, ktorý si nebudete vedieť vysvetliť, nenachádzate v svojej hlavke slova, v svojej hlavovej knižnici nemáte slova na ten pocit, tak prosím, povedzte to rodičom, že vieš, aby som ti povedal, čo by sa stalo, ale ja neviem ako. Ja vôbec neviem, čo to je. Ja na to nemám slova. Keď počkáš, tak ja keď to slovo nájdem, alebo to skúsim nakresliť, alebo zaspievať, alebo nájdem pesničku, ktorá sa toho týka, alebo ti to zahrám s nejakými bábkami, čo sa stalo, jednoducho nájdeme nejakú inú formu, aby som ti to mohol povedať. Pretože sú veci, na ktoré sú slova slabé. Sú veci, dokonca v našej hlavke si predstavte, že keď sa nám stanú niektoré veci, ktoré sa týkajú nášho telička, alebo aj našej intimity, tak sú veci v našej hlavke, ktoré vôbec nie sú prepojené s našim centrom reči. To znamená, my vôbec nevieme o týchto veciach rozprávať. Vieme ich ukázať, vieme ich nakresliť, vieme o nich zahrať, ale nevieme ich povedať. Jednoducho takto je nastavený náš mozoček, potvorníček. A tu vám chcem povedať ešte jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že intimita, to znamená to dôverné, to, čo je iba naše, je považovaná za základnú ľudskú potrebu. A keď to je základná ľudská potreba, tak viete, čo to znamená? Keď to je naša základná potreba, že keď ju nebudeme mať, tak budeme chorí. Chorí na dušičke. Hlavne nebudeme mať svoju pohodu a hlavne nebudeme mať také dobré nastavenie, také dobré, ja teraz to poviem odborne, dobré psychické fungovanie. Jednoducho budeme nervózni, budeme pociťovať stres, budeme niekedy smutní, budeme mať návaly takej zlosti a to je možno len preto, lebo si nevieme poradiť so svojou intimitou a práve preto o tom rozprávame dnes.
1: Detské rádio.
2: Arriba todos amigos. Samba! Teda...

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
4: Dnes som rozdelil deti na užívajkov a starajkov. Užívajkovia sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo to sú vám takí potvorníčkovia, ktorí si chcú len a len užívať. A keby si chceli len užívať život, tak proti tomu samozrejme nič nebudeme mať. Ale oni sa tak ako k životu správajú aj k svojmu telíčku. Oni si totiž to myslia, že ich telíčko je nezničiteľné, že ich telíčko je večné a že ich telíčko nič nemôže dostať a nič nemôže zničiť. A preto si myslia, že ich telíčko je tu na to, aby ho užívali a niekedy ho aj zneužívali. Že na čo? No predsa na to, že ho vystavujú napríklad veľkým teplotám pri opaľovaní a to len preto, aby sa ukázali pred kamošmi, že už sa akože opálili a že sú viac opálení ako všetci ich kamoši dokopy a to ešte ani nezačala jar. A nie len to, nezačalo ešte ani leto. Taký užívajko, on normálne niekedy urobí takú vecičku, že si ľahne na slniečko a ani sa nenatrie a keď sa spáli, tak sa ešte aj zlosti na celý svet. Alebo keď vidí, že všetci okolo otúžujú a on sa im chce vyrovnať, tak rovno sa vyberie na výlet len tak v sandálkoch, napríklad do Tatier, kde je ešte sneh. No presne, kamaráti moji, a to len preto, aby sa ostatní na neho pozerali, čo všetko on dokáže. Ale on nevie jedno tajomstvo, že jeho telíčko si to vôbec neužíva, ale práve naopak veľmi sa ničí. A pamätajte si, kamaráti, jednu vec, že telíčko si pamätá. A tak sa to, čo zlé urobíte teraz na vašom telíčku, môže ukázať aj neskôr. Starajko je úplne iný človečik. On vie, že telíčko je jedno a že iné nedostanete. No a preto sa tak k nemu aj správa. Nezneužíva ho, neužíva si len tak mírnix, dírnix, ale stará sa o ňo. Telíčko je ako taký strom, alebo ako krík, ako kvietok. Čím viac sa o ňoho staráte, tým väčšiu radosť potom z neho máte. Čím viac sa budete o vaše telíčko starať, tým viac budete mať radosti z toho, čo všetko dokáže. Čím viac sa budete starať aj o svoju dušičku, ktorá je v vašom telíčku, tým viac radosti budete mať z veci, ktoré budú len vaše. Čím viac sa budete starať o vaše srdiečko a nie len to, čo máte v telíčku, ale o to srdiečko, ktoré vám tak bije pre niekoho iného, tak tým viac radosti zo života budete mať.
3: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: No a Z.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o intimite. A keď sa povie intimita, tak niektorí starší ľudkovia si povedia, čo to je, o čom sa tu ideme rozprávať. No intimita, ako sme si povedali, to sú všetky veci, ktoré patria k nášmu telíčku, k našej dušičke, k našemu srdiečku. Sú to všetky veci, ktoré sú len naše. Sú to veci, ktoré sú dôverne naše. A sú to veci, o ktoré sa podelíme len s tými ľuďmi, s ktorými sa o to chceme podeliť. Sú to veci, ktoré nás niekedy trápia, sú to veci, ktoré nás niekedy tešia. A práve preto si musíme povedať, kamaráti, že musíme si nastaviť trošku inak naše vnímanie. Dobre? Aj nášho telička, aj našej dušičky, aj nášho srdiečka. Niektorí ľudia sa pozerajú na svoje teličko a vždy ho porovnávajú s inými teličkami, napríklad s takými modelkami alebo s nejakými ľuďmi, ktorí napríklad sa venujú showbiznisu a vôbec si neuvedomujú, že tých ľudí niekto takto vymyslel. Že niekde napríklad za všetkými spevákmi, za všetkými speváčkami je nejaký človek, ktorý povedal, že dobre, tak ty budeš vyzerať takto. Ty, keď chceš predávať nejaké platne, ty keď chceš predávať CDčka, ty keď chceš vypredávať koncerty, tak musíš robiť takéto veci. Musíš robiť tieto veci, lebo toto teraz ľudí láka. Lebo ľudia sa na to teraz pozerajú. A vlastne z toho človečika sa stane taká bábka. To vlastne vôbec nie je on. Keby ste sa rozprávali s mnohými takými hviezdami, veľkými hviezdami, prídete na to, že sú úplne, úplne iní. Že ich intímny svet je úplne iný a že to, čo nám ukazujú, je len taká hra. Je len také pozlátko, je len také divadielko. A my sa na to divadielko pozeráme a niekedy chceme byť presne taký. My sa vlastne chceme stať takými bábkami. Práve preto má veľa mladých ľudí dnes problém a verím, že vy k ním nebudete patriť, lebo nehľadajú si vzory, aj také vzory, ktoré by im mohli pomôcť ich intimitou, ktoré by boli skutočnými vzormi, ale nájdú si vzor takú bábku a chcú sa podobať na niečo, čo vôbec nejestvuje, čo jestvuje len na pódiu, čo jestvuje len v telke, ale nie v reálnom živote. Ak vašu intimitu, vaše najskrytejšie veci, vaše najväčšie tajomstva postavíte na tom, že sa budete chcieť podobať na nejaké bábky, na nejakých ľudkov, ktorí nie sú ani reálni, nie sú skutoční, lebo to, čo nám ukazujú, je len vymyslený svet preto, aby si zarobili čo najviac peňazí, tak vtedy stratíte svoju intimitu a my sme si povedali, že intimita je taká základná ľudská vlastnosť, ktorú potrebujete, to ľudská potreba. A keď o ňu prídete, tak budete nešťastný, budete vystresovaný a budete jednoducho človek, ktorý stratil sám seba. A ja verím, že toto sa vám nikdy nestane a budem vám v tom držať palce. No aby ste vedeli, že intimita môže mať aj také prejavy iné, napríklad partnerské, o čom sa budeme rozprávať o chvíľku, tak na začiatok tomu si pustíme takú motivujúcu, inšpirujúcu rozprávočku, ako detko s babkou ťahali repku. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel.
1: Čo len z teba vyrastie?
0: Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná.
1: No počkaj, veď ťa ja dostanem.
0: Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal, ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si, potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku, pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú, ktorú? No predsa túto opachu, rozhodil ruky detko.
0: Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
2: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
3: Pomôžem vám s tými buchtami?
2: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
3: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
2: Spoločne sa nám to, hádam, podarí,
0: povedal detko odhodlane.
2: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty, babka, zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
2: ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
2: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
2: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
1: Aha, tamto beží Dunčo, povedala babka.
3: Dunčo, Dunčo,
0: zvolala Zuzka,
2: poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
2: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtel chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz!
0: Skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz!
0: Zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
4: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
4: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
4: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválili ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
5: Nože, Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť,
0: poprosila babka.
4: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
5: Sem sa postav, za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku.
1: Ťahali a ťahali, až sa im skečky parilo.
0: Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščervenili ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
4: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
4: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
5: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
4: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop
0: a bola vonku.
1: Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku.
0: Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme, že ju začneme anketovou otázočkou. A dnes sa rozprávame o intimite, takže samozrejme aj otázočka bude smerovaná niekam tam do týchto vôd. Totižto chcem sa vás opýtať, prečo majú ľudia tajomstvá a vedeli by sme bez tajomstiev

0: si aj myslí, že udrží to tajomstvo.
1: Bez tajomstiev by sme vedeli žiť, lebo vlastne prežije proste. No a ľudia majú ako pre mňa preto tajomstvo, lebo sa hanbia niekomu dačo povedať, alebo tak.
2: Vedeli, no lebo ja neviem, proste keď niekomu nechcú niečo povedať, alebo ho ohovárajú.
3: Možno aj hej, ale tajomstvá sú na to, lebo keď niekto chce dakomu niečo povedať, tak mu to pošepká, aby to nepočuli ostatní, lebo nechce, aby to počúvali ostatní.
4: Tak, tak, čakal som podobné odpovede, kamaráti, čakal som. Je to tak jednoducho, vieme si možno predstaviť život bez tajomstiev však, ale čo by to bolo za život, keby sme nemali tajomstva? Lebo keby sme nemali tajomstva, vlastne by sme nemali svoj intimný svet. Keby sme nemali nič, čo by bolo len naše, lebo keď máme nejaké tajomstvo, tak je to len naše. Je to ten najväčší poklad. Práve preto, keď do vašej intimnej zóny, do všetkého toho intimného, čo máte, do toho dôverného, patrí vaše teličko, patria vaše myšlienky, patrí to, čomu veríte, tak o to všetko sa vždy podelte len s ľuďmi, ktorým naozaj, naozaj dôverujete. Nikdy nie s ľuďmi, ktorým neveríte, ktorí vám ubližujú, ktorí sa z vás môžu smiať. Viete, mnoho detí a mnoho mladých ľudí sa chce dostať do nejakej partie. Vidí napríklad v škole alebo vonku nejakú partiu detí, ktorá sa hrá a ktorá ho ignoruje, lebo napríklad nemá nejaké značkové veci na sebe, alebo sa im niečo na tom človečíkovi nepáči a on sa chce k ním dostať. A vtedy pochopí, že dobre, tak možno, že nemám značkové topánky, možno nemám značkové oblečenie, možno nemám taký mobil, možno nemám žiaden mobil, ako máte vy a preto sa mi smejete, možno neviem, čo všetko nemám, ale mám svoje tajomstva, mám svoje veci, ktoré sú moje, ktoré sú intimné. A vtedy ten človečík urobí jednu hroznú vec, ktorú by nikdy nemal urobiť a ja verím, že vám sa to nikdy nestane, že vtedy sa podeli so svojou intimitou, so svojimi intimnými takými dôvernými vecami, so svojimi tajomstvami, práve s týmito ľuďmi, ktorí robia zlé veci, práve s týmito ľuďmi, ktorí toho človečika nechcú a ktorí keď si vypočujú tie veci, tie vaše tajomstvá, tak vo väčšine prípadov ich vždy zneužijú na to, aby sa z vás vysmiali. Tak toto nikdy nerobte. O takých kamarátov nestojte. Dobre kamaráti, a keď máte svoje tajomstvá, tak sa s nimi podelte s inými ľuďmi, s ľuďmi, ktorým dôverujete. Lebo takto sa buduje taký vzťah medzi partnermi. A teraz nehovorím medzi partnermi, že musíte mať frajera alebo frajerku. Hej? Aj to raz príde, samozrejme. Ale aj medzi partnermi takými, že máte napríklad vzťah s kamošmi, že máte vzťah so súrodencami, že máte nejaký vzťah s rodičmi. A ten vzťah sa buduje aj na tom, viete na čom hlavne? Keď máte taký dobrý vzťah a keď raz si nájdete frajera alebo frajerku, dobre, tak stále myslíte na to, že spoznať taký dobrý vzťah, to máte aj s rodičmi, aj so súrodencami a poznáte to potom aj s frajerom a s frajerkou, je vtedy, keď máte takú túžbu potom, aby bolo tomu človeku dobre. Keď máte túžbu prispievať stále k blahu toho milovaného človeka, keď chcete urobiť všetko preto, aby sa ten druhý človek mal dobre, vtedy viete, že budujete dobrý vzťah. A ešte viete kedy? Keď dostávate spätnú väzbu, keď je ten druhý človek, buduje tú intimitu, ten vzťah, to partnerstvo spolu s vami. A hlavne, keď ten človek vás nenúti zdieľať vaše intimné, dôverné veci.
5: Detské rádio.

0: Priaznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a vy už viete, že teraz bude nasledovať žrebovanie písmenka bláznivej abecedy. A ja verím, že potom, ako sme sa teraz tu rozprávali o vážnych veciach, o vážnych intimných veciach a ešte sa o nich budeme rozprávať, tak teraz si trošku prevetráme náš mozoček. Máte ho zapnutý? Áno, máte otvorené hlavové knižnice, lebo ja sa už pozerám na písmenko, ktoré je tu predo mnou na stolíku. A my teraz budeme hľadať v našich hlavových knižniciach slovíčka na písmenko L. Tak ideme na to. No čo, nič? Ale no lopta, no fú, som sa zľakol, že to nedáte. Loďka, ďakujem. Ešte niečo máme. Lízatko, luster, vynikajúco. Poďte, no ja čakám. Labyrint. Aké slovo si dal? Dobre. Lákať, vynikajúco. Ale, kamaráti moji, ja tu mám teraz, áno, počul som aj Lipa, aj Leňoch, aj Leňoška, aj literatúra, samozrejme. Kamaráti moji, ale ja tu mám teraz pred sebou také tri slovíčka. Prvé slovíčko je lopár. Viete, čo je to lopár? Počúvajte, niekedy to slovíčko sa ešte normálne používalo, keď ja som bol ešte dieťa. Potom sa používalo už len v rozprávkach alebo v nejakých starých príbehoch. Potom sa začal používať taká zdrobnenina, že lopárik. To viete? Že to, podľa teba to je tá rastlina, nie, to je lopuch, to nie je lopár. Pozor, hej, to by sme si nemali mýliť. No, ja si myslím, že lopár vy normálne doma používate. Neviem, či vy, ale vaši rodičia asi áno. Lebo lopár je tá doska na krájanie, keď mamka alebo ocko napríklad ide variť, alebo ráno si robíte, čo ja viem, praženicu a tam si narežete cibuľku, alebo niečo, čo do tej praženice dávate, napríklad huby alebo niečo, alebo keď mamka alebo ocko varia a tam si režú mäsko, tak tá doska sa volá lopár alebo lopárik, kamaráti, vynikajúco. Druhé slovíčko je liatovec. No teraz som počul, že čo? Čo to asi tak môže byť, že liatovec, že podľa teba to je lejak, ktorý je že obrovský, hej, že taký liatovec, že leje sa na ovce napríklad. No ale to je zlé. Nie. Nemá to nič spoločné s počasím, dobre, keby ste náhodou hľadali v týchto vodách. Liatovec je niečo úplne iné. Liatovec je totiž to spiežovec alebo zvonček, ktorý nosia na sebe ovečky. Ovečky majú na sebe také špeciálne zvončeky, ktoré sa volajú buď spiežovce alebo liatovce. Tie zvončeky sú tak naladené, majú svoj špecifický zvuk, samozrejme, aj zvláštne znejú. Však tie zvončeky, je to tak. Takže liatovec máme už ukončený a teraz pozor. Teraz som si spomenul na jedno slovíčko, ktoré bude také trošku chytákovité. Dobre? Čo je to lup? Tak ideme. Že lup mi jednu. Že úder. Fúha, vidíš, tak na to som nemyslel, ale áno. Môže byť aj lup. To je také, že naznačím úder. Hej, že asi ťa idem buchnúť napríklad po chrbte, že a on lup ho po chrbte. Napríklad, dobre. Môže byť aj to, berieme to. Ale lup je hlavne také napodobnenie zvuku úderu, že lup ozývalo sa napríklad z chodby. Lup ozývalo sa spoza dverí. To znamená, že niečo tam buchlo. Ale lup má aj úplne iný význam. Keď ste čítali nejaké staré rozprávky, tak ste tam mali, že lup a lup to bolo také zbíjanie. Lup to bola tá lúpež, ktorá bola získaná tým, že niekoho zbojníci prepadli, niečomu ulúpili a teda to všetko, tá korisť, ktorú mali, tak to bol ten lup. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a máme tu ďalšie minútové správičky, tak si ich poďme spoločne vychutnať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Hodiny ukazujú ideálny čas na spravodajský prehľad so sveťom. V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla unikátna dažďová záhrada. Okrem toho, že zlepší mikroklímu, poslúži aj ako edukačný a výskumný prvok pre zadržiavanie vody v krajine. Mladé talenty z celého Slovenska si zmerali sily vo finále IQ olympiády. Takmer 11 000 detí potrápilo svoje mozgy, ale zároveň si užilo túto súťaž. Súčasťou finálového dňa boli aj logické hry, hlavolami či stavanie známeho Da Vinciho mosta. Kanada chce zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov. Veď detstvo predsa nemá byť o tom, aby sme sedeli za počítačom. Vedeli ste, že novonarodená veverička meria len približne 2,5 cm? A ďalšia zaujímavosť je, že jej celý život rastú zúbky. Preto si ich musí na niečom brúsiť. Ja si už brúsim zúbky na správičky o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, pozor, pozor. Dnes máme v kalendári dve mená a úplne odlišné, nie? Lebo včera nás trošku prekvapili tie mená, počúvajte. No ja som napríklad bol úplne prekvapený, že Nino je vlastne Jano. Teda nie vo všetkých jazykoch, ale v taliančine, že vlastne Nino vznikol z Giovanni a je to vlastne to isté ako Jan. To som nevedel, ale dnes sa nám niečo také nestane, pretože dnes máme v kalendári jedno dievčenské a jedno chlapčenské meno. Dievčenské meno je meno Olivia. Meno Olivia, a ja mám niekoľko kamarátok Olivii, pozdravujem vás Olivky, a Olivia má latinský pôvod a je odvodené od slova oliva, čo znamená vlastne oliva alebo olivovník. V prenesenom význame by sme mohli povedať, že taká Olivia je vlastne pestovateľka olivu. Mohlo by to byť aj tak. No ale potom tu máme druhé meno a to je Tadeáš. Tadeáš má aramejský a hebrejský pôvod a pochádza z takého slovíčka aramejského, že Tadají. A v preklade to znamená odvážny, smelý, šikovný alebo ten, ktorý má dobré srdce. Dnes máme teda krásne mená, nie? Počúvajte, lebo pestovateľka oliv, inak neviem, či viete, že olivy niekedy, alebo ten olivový olej, ktorý sa potom dostal z tých oliv, tak to bolo niečo. Olivy a olivový olej sa dodnes používa napríklad na miesto masla. Predstavte si, že v stredoveku sa delili ľudia na tých ľudí, ktorí dávali si na chlebík maslo, to znamená maslo žrúti, a potom na tých, ktorí si dávali chlebík do olivového oleja, to boli tí, ktorí žili zdravo. Naozaj, to už tvrdili v stredoveku, prosím pekne, to netvrdím ja, dobre? Takže, milé Olivky a milí Tadeášovia, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste mali veľa, veľa odvahy. Aby ste mali veľké srdiečka, aby ste vždy boli smelí a šikovní a aby ste si vždy vedeli plniť svoje sny. Pekné ránko!
1: Počúvaš detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Rozmýšľal som včera, koho by som vám tak predstavil z takých veľkých osobností v dnešnej téme, lebo dnes sa rozprávame o intimite. Dnes sa rozprávame o našich dôverných veciach a je jeden taký pánko psychológ, ktorý napísal takú hrubú knihu a nielen jednu, ale jedna je naozaj že hrubá. Vyšla aj v preklade po česky, po slovensky som ešte zatiaľ nevidel a je úžasná, lebo hovorí o našich vzťahoch a práve hovorí aj o našej intimite a o tom, ako sa tá intimita dostáva do vzťahov medzi deťmi, potom medzi deťmi a rodičmi a tak. Tento človečik sa volá pán John Bowlby, prosím pekne. A keď nás teraz počúvajú rodičia, tak vám veľmi, veľmi odporúčam jeho knihu Johna Bowlbyho, lebo John Bowlby bol anglický psychoanalytik, ktorý svojím takým konceptom jedným, ktorý vymyslel, že koncept attachment ovplyvnil vôbec všetky psychologické školy, ktoré prišli po ňom, to znamená všetky psychologické školy v druhej polovici 20. storočia. Fú, a teraz pozor, kamoši, teraz vám chcem niečo povedať. Tento John Bowlby bol 49. najcitovanejší psychológ v 20. storočí na svete. Viete si predstaviť, že napíšete knihu, hej, a k tej knihe sa vracajú všetci psychológovia dokonca tak, že ste 49. najcitovanejší psychológ na svete? To je tak, ako keby vy ste sa venovali, neviem, napríklad literatúre, alebo futbalu, alebo neviem čo, a písali o tom knihy a napísali o tom knihu a citovali by vás všetci tak, že by ste boli jeden z tých najcitovanejších na svete. No ale čo ten Bowlby vlastne urobil? No tak, tento pánko nám rozprával o fyzickej intimite a on nám povedal, že fyzická intimita je to vlastne akýkoľvek fyzický kontakt. To je to, čo sme si hovorili. Práve pán Bowlby dokázal na mnohých, mnohých výskumoch, že dotýkanie sa seba, dotýkanie sa iných ľudí, objatia, pohľadenia, chytanie sa za ruku a podobne je vlastne veľmi dôležité preto, aby sme mali dobrý emocionálny život, to znamená, aby sme vedeli zvládať svoje emócie, svoje pocity a hlavne, aby sme sa vedeli zaradiť do nejakej skupinky medzi ľudí. Ale čo je veľmi podstatné, je to, že napríklad také objatie môže mať mnoho, mnoho podôb. A pán Bowlby a potom aj iní psychológovia prišli na to, že tie deti, ktorým chýba objatie, že tie deti potom neskôr rastú, nevyvie sa im dobre mozoček a hlavne nevedia potom dobre zvládnuť svoje pocity. Že deti, ktorým napríklad chýba také obyčajné pohľadenie a vôbec nemusí byť od rodičov, môže byť od súrodencov, môže byť od ľudí, ktorí sú okolo vás, od starej mamy, od starého otca, tak tam, kde im chýba takéto pohľadenie, tak potom títo ľudia, keď si nájdu napríklad neskôr svojho partnera alebo partnerku, s ktorým budú chcieť žiť ako princezna a princ napríklad, tak potom majú vlastne problém v tom prejaviť svoju lásku. A viete, že keď niekoho máme radi, tak mali by sme mu prejaviť svoju lásku. Však, čo je veľmi podstatné je to, že samozrejme pán Bowlby rozprával aj o tom, ako by sme si mali budovať svoj vzťah k rodičom a k súrodencom. Keď máte, prosím, teraz mladších súrodencov, tak nehanbite sa nikdy mladšieho súrodenca objať. Ale pozor, nie je tak, že mu vytlčiete dušu z tela. Dobre, lebo sú aj takí súrodenci, ktorí naozaj majú veľký vzťah k svojim mladším súrodencom, ale keď ich niekedy objímu, tak máte pocit, že ich chcú zaškrtiť. Tak prosím, to nerobte, lebo to potom tomu mladšiemu súrodencovi môže vadiť. A ten mladší súrodenec si môže povedať, aha, tak toto je to objatie, tak ja potom žiadne objatie nechcem. A môže sa tak zaseknúť. Dobre, tak kamoši, toto nerobte. Keď chcete objať svojho súrodenca, objímte ho, najprv sa ho opýtajte, môžeme sa objať, tak sa objímeme. Nechceš sa objať, dáme si ruku, alebo len tak si dáme ruku a sa prejdeme, alebo môžem ťa pohľadiť po hlave. Je množstvo spôsobov, ako viete prejaviť svoj vzťah k tomu druhému, aj taký svoj intímny vzťah. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o intimite. A my sme si už povedali, čo to tá intimita je a povedali sme si, že vlastne intimita vstupuje do nášho takého partnerského vzťahu a že to nie je len ten partnerský vzťah s nejakým partnerom, to znamená s frajerom alebo s frajerkou, ako tomu vy hovoríte, ale že vlastne my si budujeme náš intimný vzťah aj s rodičmi, aj so súrodencami a s ďalšími ľuďmi okolo seba a že to, čo je intimné, to, čo tvorí intimitu, to je len naše. Intimné, to je naše telo, ktoré si zakrývame, ktoré chceme, aby bolo naše. To sú naše myšlienky, to sú naše pocity, to je to, čo prežívame a to je to, v čo veríme. A my sa o tieto veci delíme s ľuďmi, s ktorými sa o to chceme deliť. A keď budujeme si nejaký vzťah, nejaký partnerský vzťah s tými ľuďmi, o ktorých sme teraz hovorili, tak už sme si povedali, že keď naozaj chceme budovať takú alebo prispievať, alebo mať nejaký prejav intimity, tak môže sa to prejaviť aj tak, že túžime, aby ten druhý bol šťastný. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že chceme prežívať šťastie spolu s tou osobou, ktorú milujeme. Viete, lebo keď sa vám stane to, že pocítite, že chceli by ste prežívať šťastie so svojou mamkou a so svojím ockom, tak vtedy viete, že medzi vami začína byť láska. Lebo láska, to je taká potvorka. My sme si tu už hovorili, že nie je láska ako láska. Však, že je taká dobré, nazvime to detská láska, dobré, ktorú majú malé bábetka. A tie malé bábetka majú takú lásku, že to vlastne ešte, ale to len medzi nami, že to vlastne ešte nie je láska. Hej, že ja ťa milujem, lebo ťa potrebujem. Vieš, dovtedy, kým mi budeš dávať papať, kým mi budeš dávať veci, ktoré potrebujem a všetko, dovtedy ťa budem milovať. A keď mi to nedáš, keď raz mi povieš, že nie, tak budem kričať, hádzať sa o zem a robiť zlé veci. Ale to nie je láska. Takúto lásku majú malé bábetka, ktoré ešte nevedia ani rozprávať, ale viete prečo? Lebo oni inak ako pláčom a tým, že ukážu svoju zlosť, nevedia povedať, že niečo mi vadí, nevedia povedať, že som hladný, alebo že som sa s prepáčením popíšal a mamka prosím, musíš niečo spraviť, alebo ocko, viete. Ale už keď sme takí starší, ako ste vy, tak my by sme už mali mať takú lásku, počúvajte, a pracovať na také láske, že ja ťa potrebujem, lebo ťa milujem. A milovať niekoho znamená aj to, dopriať mu šťastie, ale nielen dopriať mu, že ja chcem, aby si bol šťastný, ale ja chcem s tebou prežívať to šťastie. Chcem byť pri tebe, mamka, keď budeš šťastná. Chcem urobiť všetko preto, aby si bola šťastná. Vieš čo, brat? Vieš čo, sestra? Chcem, aby si bol šťastný a urobím všetko preto, aby si bol šťastný a chcem to s tebou prežívať. Napríklad tak, že ťa niečo dobre naučím a budem mať z toho radosť, lebo uvidím, že aj ty máš radosť z toho, že niečo nové vieš. Alebo keď niečo nezvládáš, tak budem pri tebe a nájdem si na teba čas. A potom, keď budeš mať radosť, ako si to zvládol, tak potom ti viem pomôcť. A takto, keď sa to naučíte robiť, tak keď si potom, neskôr, keď budete starší, nájdete, napríklad ako mi tu píšete a rozprávate, že frajera alebo frajerku, tak budete potom vedieť povedať, že vieš čo, ja chcem s tebou prežívať šťastie. Ja chcem, aby si bol ty šťastný, aby som bola ja šťastná, alebo ja šťastný a tak ďalej. Tak vtedy, kamaráti, zažijete, čo je to šťastie. A vtedy si poviete, áno, keď chcem prežívať s niekým jeho šťastie, keď chcem, aby bol on šťastný a on chce, aby som bol šťastný ja, tak vtedy viem, že sa môžem s týmto človekom podeliť aj o tie intimné veci, čo mu verím, čo je v mojom vnútri, čo prežívam, jednoducho o všetko, čo je len moje.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, eins, zwei, drei.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dere, i cez stenu,

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávku na celú
1: a teraz tu bude taká veľmi zvláštna rozprávočka o takom vtáčikovi nožničiakovi.
2: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
3: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili a kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké, zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky cvaky podľa módy, drž lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: tie papučky.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Dnes ráno sa rozprávame o intimite. My sme si už povedali, že niektorí, keď sa povie intimita, si pod tým predstavujú nejaké zvláštne, zakázané veci, ale intimita je o niečom inom. Intimita je o všetkých veciach, ktoré prežívame, ktoré sú len naše. To je to, čo je naše dôverné, čo patrí len nám. Každý človečik by mal mať veci, ktoré patria len jemu. Každý človečik by mal mať svoje veci ukryté ako taký poklad. Viete, lebo vy sa môžete podeliť o mnoho vecí. Vy môžete darovať nejakému človeku čas. Vy môžete darovať nejakému človeku dobré slovo. Vy môžete nejakému človeku darovať svoj úsmev, čokoľvek, čo vás napadne. Môžete zobrať nejaké hračky a darovať im ich, tieto hračky kamarátom, ktorí ich napríklad nemajú alebo ktorí ich potrebujú. Ale potom máte veci, ktoré sú len vaše. A tie veci tvoria vlastne tú vašu intimitu. A prečo by ste ich mali mať? No preto, lebo to sú tie najvzácnejšie veci, ktoré máte. A práve tie vzácne veci ukazujú na jednu vec. Tieto vzácne veci ukazujú na to, že kým ste. Že máte niečo tak vzácne, o čo sa viete podeliť. Že máte niečo tak vzácne, čo viete dať potom len tomu človeku, ktorému naozaj dôverujete. A že keď tomu človeku venujete niečo práve z tej vašej intimity, tak to už bude človek, ktorému naozaj, naozaj veríte. Tak kamaráti moji, to je veľmi podstatná vec, ale čo je veľmi podstatné a ešte vlastne by som povedal, že najpodstatnejšie, tak to je to, že my by sme mali nielen vnímať našu intimitu a naše tajomstva, ale vždy by sme mali myslieť na to, že aj iní ľudia majú svoju intimitu, aj iní ľudia majú svoje tajomstva, aj iní ľudia majú veci, o ktoré sa nechcú podeliť, možno ani s nami. A nie je na tom nič zlé. Neberte si to nikdy osobne. Jednoducho, keď chcete získať dôveru nejakého človeka, keď chcete si s nimi budovať vzťah a chceli by ste poznať jeho tajomstvá, alebo vás ten človek láka, alebo vám je sympatický, tak musíte urobiť všetko preto, aby ste sa stali priatelia. Všetko preto, aby vám ten človek uveril pre to, čo budete robiť. Nie to, prečo budete rozprávať. A tu vás chcem poprosiť, aby ste nikdy nerobili jednu vec. Dobre? Aby ste nikdy, no ja to poviem tak veľmi vulgárne, dobre? Aby ste nikdy nešmírovali ľudí. Nešmírovať ľudí, to je veľmi nespisovné slovo. To znamená, aby ste ich nesledovali. A nesledovali hlavne tajne. Aby ste nesledovali tých ľudí tak, že vlastne vstupujete do ich priestoru tam, kde oni chcú byť sami sebou. Viete, nikoho si nikdy nepustíte do svojej detskej izbičky, do svojho priestoru, tam, kde chcete byť sami. Však tam si pustíme ľudí, ktorých si chceme pustiť. Tam samozrejme môže prísť mamka, ocko, brat, sestra. Keď sa napríklad nehráme, alebo keď sa hráme, tak sa dohodneme, kedy tam môžu prísť a čo nám môžu prísť povedať. Jednoducho sú to také miesta, kde máme len my svoj priestor. A preto chcem poprosiť všetkých školákov a domoškolákov a všetkých ľudí, ktorí budú teraz napríklad a deti, ktoré budú same cez prázdniny, aby ste, keď náhodou už máte mobil alebo nejaký tablet, aby ste nikdy neurobili takú vec, že otvoríte svoj priestor cez mobil a cez tablet niekomu inému, aby vám vošiel do vašej izbičky, aby vošiel do vašej intimity, aby videl veci, ktoré robíte. Jednoducho delte sa s vecami len s tými ľuďmi, s ktorými sa chcete podeliť. Dobre? A hlavne si chránte svoje tajomstvá a všetky tie svoje intimné veci, tie svoje dôverné veci, lebo to je váš poklad. A o tento poklad sa podelíte len s tými, s ktorými sa budete chcieť podeliť. Ak raz tieto poklady dáte niekde na internet, dáte niekde na sociálne siete, vtedy ten poklad stratí svoju cenu.

si už povedali niekoľko prejavov tej intimity v tom partnerskom vzťahu. No a samozrejme, tam patrí aj jedna veľmi podstatná vec, a to je, že keď chceme mať s niekým taký naozaj partnerský vzťah a keď si v ňom chceme prejaviť svoju intimitu, to znamená, chceme tomu človeku prejaviť aj svoje tajomstvá, svoje dôverné veci, tak mali by sme si vysoko ceniť toho človeka, ktorého milujeme. Mali by sme vedieť, že ten človek má svoje kvality. Pozor, medzi tie kvality nepatrí to, že má peniaze, medzi tie kvality nepatrí to, aké má auto, medzi tie kvality nepatrí to, že kde býva, medzi tie kvality nepatrí ani to, ako sa oblieka. Samozrejme, to všetko môže spôsobiť to, že tomu človeku veríme. Lebo keď sa na niekoho pozrieme, tak samozrejme si povieme, či sa nám ten človek páči alebo nie. Potom si povieme, či je nám sympatický alebo nie. A potom neskôr sa pozeráme na to, čo ten človek robí. Čo rozpráva, o čo sa zaujíma a kde vlastne ten jeho záujem. Ten jeho záujem sme my alebo niekto iný. Keď ten človek je nám milý, keď ten človek je nám sympatický a hlavne, keď ten človek robí veci, ktoré nás inšpirujú, keď ten človek robí veci, ktoré sú pre nás fantastické a zrazu vieme, že toho človeka si budeme ctiť za to, čo robí, za to, aký je, za to, aké má možno aj také nastavenie k životu, že vie pomôcť iným ľuďom, tak vtedy si povieme, že tak takémuto človeku môžem otvoriť niektoré svoje tajomstvá a dôverné veci. A ďalšia veľmi podstatná vec, keď mám takého človeka pri sebe, tak môžem sa na takého človeka spoľahnúť. Kamoši, nikdy neotvárajte a nezdieľajte svoju intimitu, svoje intimné veci, svoje veci, ktoré sú len vaše, či už v myšlienkach, či v srdiečku, či v tom, čo veríte, alebo čo máte na tele, nikdy s nikým, komu nemôžete dôverovať. Jednoducho až vtedy, keď si ten človek získa vašu dôveru. Až vtedy, keď ten človek, viete, že získal si takú dôveru, že v prípade potreby sa vždy na ňo môžete spoľahnúť, že vždy, keď potrebujete, vždy tu ten človek je a vy ste vždy tu pre toho druhého človeka, tak vtedy toto je pre vás taký bod, keď si poviete, dobre, tak teraz môžem tomu človeku povedať a ukázať aj nejaké tajomstvo.

0: Mami, nudím sa.
1: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
2: Reklama. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o intimite a ja vám chcem povedať, že píšu mi tu, no, dievčatá, ale aj chlapci, že, ale hlavne teda dievčatá, že niekedy chlapci v škôlke a niekedy aj v škole, že presne ako som hovoril o tom šmírovaní, že akože chodia za nimi a otravujú na rôzne miesta a že niektorí už majú aj mobily a že si chcú robiť fotku a potom idú za pani učiteľkou a že ona im nevie zobrať telefón a tak ďalej a tak ďalej. No jednoducho, nerobte to, kamoši. Keď sme v škole a v škôlke, tak sme proste nejaká partia však. Tak sme tam kamaráti, ktorí si tiež musíme dôverovať. Je to tak. A hlavná vec, ktorá je, nemáme si ubližovať, lebo kamaráti, vy si musíte uvedomiť jednu vec, že nemusíte mať rád všetkých svojich spolužiakov. To ani nejde. Však sú jednoducho spolužiaci, ktorých, no, ktorých nebudete mať radi, lebo si nerozumiete, lebo možno robia veci, ktoré vám vadia, možno vy robíte veci, ktoré vadia im. Jednoducho nie ste, ako sa hovorí, na jednej vlnovej dĺžke. Ale to nevadí. Ale napriek tomu sa môžete rešpektovať a napriek tomu, a to je to, čo sme ešte si nepovedali k intimite. Napriek tomu je každý z nich človekom, kamaráti. Teda dúfam, že chodia s vami len ľudia, hej, do triedy, že tam nemáte akože, nemáte tam mačičky a tak, hej, ako výborne. Tak kamaráti moji, a chrobačikov tam máte. No, to máme aj my, počúvaj. Ja tiež, keď si píšem, tak sem tam na okienku sa objaví nejaký mravček a keď idem do takého domčeka na zemplín, čo máme, tak tam mi chodia pavúky, ale tie mám rád, takže to je úplne v pohode. Takže kamaráti moji, keď je to tak, ako hovoríte, tak si musíte povedať, že dobre, takže sme tu všetko ľudia, ktorí majú svoje tajomstvá. Sme tu všetko ľudia, ktorí máme svoje svety, ktoré niečo milujeme, niečomu sa venujeme a preto sa budeme správať k sebe ako k ľuďom. Preto sa budeme rešpektovať napriek tomu, že sa nemusíme milovať, ale budeme sa rešpektovať a nikdy si nevstúpime do svojej intimnej zóny a nikdy nebudeme nikoho šmírovať.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Martin. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky. Dnes už posledné, kamaráti, tak verím, že naši minútoví správičkári už nabiehajú na prázdninový režim a že nás budú informovať o veciach, ktoré sa dejú alebo budú diať aj v lete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Máte naladené detské rádio a mikrofónu sa už chopil Sveťo. V Martine by mali pribudnúť ďalšie cyklocesty. Ujo Ján hovorí, že sa posnažia ľudí motivovať, aby viac športovali.
3: Každý nový meter cyklistickej infraštruktúry znamená bezpečnejšie a komfortnejšie mesto pre obyvateľov.
2: Radi by raz vybudovali celý cyklistický mestský okruh. Držíme palce. V Brezne otvorili areál Tuláčikovo. Ak teda nájdete nejaké zatúlané zvieratko, prineste ho sem. Tu sa oň naozaj dobre postarajú. Chobotnice patria medzi najinteligentnejšie tvory oceánov. Dokážu v priebehu sekundy meniť farbu aj vzory na pokožke. Takto sa chránia a niekedy spolu s ostatnými pomocou farby aj komunikujú. Informácie teraz strieda hudba a rozprávky.
1: Minútové správičky detského rádia.
4: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o intimite. A áno, je to tak, že keď sa rozprávame o intimite, tak niektorí vnímajú pri intimite aj svoje telo, samozrejme, a tu si musíme trošku nastaviť iné vnímanie svojho telička. Pretože, ako sme si povedali na začiatku, mnohí ľudia sa na seba pozrú a začnú sa porovnávať. Začnú sa porovnávať samozrejme s takými ľuďmi, s nejakými supermodelkami, superherečkami a myslia si, že toto je niečo, k čomu by sme sa mali priblížiť. A ja sa stále pýtam, že prečo? Viete, prečo by som mal chcieť byť ako nejaká modelka? Alebo teda model v mojom prípade, hej? Prečo by som mal chcieť byť ako nejaký herec? Veď ja nechcem žiť jeho život, ja nechcem mať jeho tajomstva, už vôbec nechcem mať jeho starosti, už vôbec nechcem mať veci, ktoré má on okolo seba. No nie, nechcem to. A prečo by som sa mal na neho podobať? Len preto, lebo niekto v nejakých novinách alebo niekto v nejakom rozhovore povedal, že ó, vy ste najkrajší na svete. Tak to teda nie. Kamaráti, musíme to trošku zmeniť, dobre? A zmeníme to tak, že musíme sa dohodnúť, že vždy, keď sa na seba pozriete, na svoje teličko, dobre? Alebo sa pozriete tak na seba celkovo, tak si poviete, že mám na sebe dobré veci, mám na sebe krásne veci a páčim sa sám sebe, taký, aký som. Ak mám na sebe veci, ktoré sa mi možno trošku nepáčia, možno aj také veci sú na mne, tak sa budem snažiť ich zmeniť. Keď ich nezmením, nič sa nedeje, pretože stále sa mám rád. Lebo keď chcete mať svoje intimné veci, keď chcete mať svoje dôverné veci, keď si chcete potom nájsť ľudí, s ktorými budete zdieľať tie dôverné veci, s ktorými budete zdieľať tieto tajomstvá, tak sa musíte mať radi. Viete prečo? Lebo len vtedy ten vzťah a všetko bude také zdravé. A byť zdravý a mať zdravý vzťah znamená mať sa najprv rád. Predstavte si, že by ste si našli kamoša, ktorý by sa nemal rád. Alebo že vy by ste sa nemali radi a našli by ste si nejakého kamoša, s ktorým by ste chceli byť spolu. Chceli by ste sa spolu hrať, chceli by ste spolu zdieľať veci a chceli by ste spolu zdieľať aj nejaké tajomstva. A ten človečik by vlastne sa nemal rád, takže by nechcel s vami vôbec zdieľať žiadne tajomstva, lebo by si povedal, že ale ja sa nemám rád, ja nemám žiadne tajomstva, o ktoré by som sa chcel podeliť, ja nemám nič na sebe dobré. A to je veľmi, veľmi zle, lebo vtedy, kamaráti, začnete byť až chorí. Ľudia, ktorí sa nemajú radi, ľudia, ktorí nemajú pocit svojej intimity, ľudia, ktorí nemajú pocit toho, že majú v sebe niečo a na sebe niečo, čo je výnimočné, tak to sú ľudia, ktorí žijú v strese. To sú ľudia, ktorí žijú stále pod tým, že musím sa na niekoho podobať, musím plniť niekoho potreby, aby som bol šťastný a aby boli šťastní ľudia okolo mňa. Ale tak to vôbec nie je. Vy ste skvelí a majte sa prosím radi. Majte radi vaše telička také, aké sú. A keď vám niečo vadí, pracujte na tom, ale máte na to čas. Samozrejme, iná vec je tá, keby ste mali na teličku niečo, čo by vlastne vám spôsobovalo nejakú chorobu, tak vtedy samozrejme s tým musíte robiť hneď nejaký rýchly alebo pomalý proces. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o intimite. My sme si povedali teda, čo tá intimita je, ako ju prežívame. Povedali sme si o tej fyzickej intimite, o tej intimite, ktorá je nefyzická, ktorá je v našom srdiečku, v našom mozočku, v našej hlávke. Povedali sme si niečo aj o láske. No a teraz by sme si mali povedať jednu veľmi podstatnú vec, lebo my sme sa dohodli na tom, že nikdy nebudeme vstupovať žiadnemu človeku do jeho intimnej zóny, že nebudeme nikdy sa smiať z nejakého človeka. A teraz mi tu napísali niektorí ľudkovia, že im sa teda stalo, že sa im niekto vysmieval preto, ako vyzerajú, že sa im dokonca stalo to, že niekto si urobil akože nejakú takú hlúpu fotku a tú fotku potom dotvoril v nejakom neviem, programe v mobile alebo na počítači a potom to dali niekde vonku tú fotku. Prosím, toto nikdy nerobte. Dobre, ja vám poviem prečo, lebo vy vlastne beriete tú intimitu ľuďom, pre ktorým to urobíte. A mohli by ste si povedať, že ale ten človek mne urobil nejakú zlú vec. Ten človek napríklad o mne povedal niečo zlé, alebo ten človek urobil nejakú zlú vec, ale to ešte neznamená, že máte tomu človeku vstúpiť do jeho intimity, do jeho intimnej zóny a zobrať mu veci, ktoré sú len jeho. A hlavne mu zoberiete ten pocit, že v niečom je ten človek výnimočný. Keď nejakého človeka ponížite, tak, že sa dotknete jeho tela. Vy sa dotknete, myslím tak, že ho niekde akože spotvoríte, že ho budete ohovárať, alebo že ho dotvoríte v nejakom programe, v nejakom Photoshope alebo v niečom. Viete, tak vtedy robíte to, že tomu človeku beriete pocit jeho výnimočnosti. Že mu beriete pocit toho, že jeho intimita má miesto v jeho živote. Hlavne mu beriete pocit, že je človek. Lebo my, keď niekomu vstúpime do intimnej zóny a tam urobíme šarapatu a tomu človeku sa z jeho intimity vysmejeme, tak vtedy povieme, že ty si taký iný človek ako ostatní. A toto, keď urobíte aj nepriateľovi, urobíte vec, ktorá sa jednoducho nedá len tak odpustiť. Toto, prosím, nikdy nerobte, lebo takto ubližujete človeku viac, ako keby ste mu urobili ani si neviem predstaviť čo. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti moji drahí, tak chcem vám povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, lebo dnes sme sa rozprávali o intimite. Rozprávali sme sa o tom, že intimita vlastne buduje naše vzťahy, že intimita hovorí niečo o nás, že intimita je to naše tajomstvo, to výnimočné, čo máme v sebe, že intimita je náš poklad. Viete, preto si ju musíme chrániť, preto ju nesmieme zdieľať s kýmkoľvek, lebo je to niečo, čo by sme si mali na sebe najviac vážiť. Je to niečo, čo hovorí o nás, kým sme. Ale to, kým sme, nehovorí len intimita, ale aj také slovíčko, že nie. No naozaj, fakt, to sa musíte naučiť, dobre? Ja som to dlhý čas nevedel, počúvajte, fakt, ja som nevedel povedať nie. Keď niekto niečo chcel, tak stále áno, áno, áno, ale musíte niekedy povedať aj nie. Pretože nie z nás robí to, čo sme. Nie je také slovíčko, ktoré povie, ja nemám rád toto. Ja nemám rád takúto vec. A to, že to poviem, že to nemám rád, znamená, že hovorím, čo mám rád. Že hovorí, kto som. Že hovorí, že ja som taký človek, ktorý toto nemá rád. Ja som taký človek, ktorý má rád takéto veci, ale musím povedať aj veci, ktoré mám rád, ktoré tvoria možno aj moju intimitu, ktoré tvoria môj svet, ktoré by som chcel mať v svojom živote, ale na druhej strane musím ľuďom okolo seba povedať, čo nemám rád, aby vedeli, ako sa majú ku mne správať, aby vedeli, kto som. Tak aj toto sa musíte naučiť, kamaráti.
1: Počúvaš Detské rádio. Když

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu, kamaráti, môj záver dnešného vysielania. Kamoši, ďakujem veľmi pekne, že ste boli dnes so mnou. Dnes mi bolo s vami krásne. No a dnes tu bude s nami ešte Janka s Jakubom. Samozrejme, kamaráti moji, že príde aj rozprávka na celú a bude to rozprávka o dlhom, širokom a bystrozrakom. No a ja tu budem opäť zajtra. Zajtra ráno o 6:00 a zajtra, kamoši, je piatok. Zajtra je posledný predprázdninový piatok. Niektorí vraj už majú voľno od zajtra, niektorí ešte musia ísť do školy ďalšie dni. No tak zajtra to už bude také veselé vysielanie, však kamaráti, na ktoré sa veľmi teším a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa, naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Jaj.
2: Kamže, kam, priateľu?
1: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
2: A akéže máš remeslo?
1: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brúcho zdúť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
2: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
2: Hej ty, tenký! Kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
2: Hej ty, opatrne, nie že nás pozrážaš. Ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej. Dobre vidím teba aj tvojich kamarátov. Ba aj tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo. že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
2: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
1: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si pocestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu, jak živ, nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
5: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice. Jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
5: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
3: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa namrzene pozrela na svojich strážcov a povedala.
5: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič inému nezostávalo. Len sa milo tváriť a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer, keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
5: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng brng vyletela oknom. A bola by im naskutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila Širokého po nose. A ten hubky hub...
1: Princezná je fúč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
5: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliatku opäť pohromade. Už sa i na dcéru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostina choval, nakrmil, ale večer dcére na mosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú dcéru dákemu skade ruka, skade nohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
2: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
4: Ej, pane, darmo si ja idem oči vyočiť. Nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia, keď ten odrazu skríkne.
4: Ha, môj bratku Dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa Dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
1: Konečne som sa do síta napil.
3: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol Dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a Dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok Dlhý a druhý len taký nejaký.
3: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
4: Musíme dať čo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
1: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
4: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok

0: a v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
1: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčerčil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľakšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
2: Hej, hej, a mňa tu necháte?
1: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachraň sa, kto môžeš.
2: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
0: A veru, že mal dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
1: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
3: Hej, a mňa sa nespýtate?
4: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
3: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
1: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
3: Zastaň, dlhý, už im neudeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor. Doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
5: Hej, hej, hej. A mňa o pomoc nepožiadate?
6: Široký, kde sa tu berieš?
5: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a po vôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Lev a myš. Lev, kráľ všetkých zvierat, si rád po dobrom obede zdriemol v tieni džungle. Ako tak spal, pribehla sivá myška a koncom chvosta pošteklila leva pod nosom. Lev zareval strašným hlasom a hľadal okolo seba nepriateľa, ktorý ho vyrušil v sladkom spánku. Keď zbadal pod krikom myš, chytil ju do pazúrov, že ju hneď zožerie.
1: Nože počkaj, najmocnejší z ríše zvierat,
0: zapišťala myška.
1: Nezabíjaj ma, hoci som maličká, ešte ti raz dobre poslúžim. Veď čo z toho budeš mať, keď ma zabiješ?
0: Lev neveriaco pokrútil hlavou, ale nálada sa mu vylepšila, tak sa nad myškou zľutoval a pustil ju.
2: No, bež ty trpaslík, kým si to nerozmyslím,
0: zavrčal a myši nebolo viac treba, rozbehla sa o zlom krky preč. O pár dní sa v džungli ukázali lovci. Pripravili pasce a už sa tešili na dobrý lov. Tak sa stalo, že keď sa lev ponáhľal z rannej obchôdzky, zamotal sa do jednej zo sietí. Bránil sa ako vedel, driapal a hrízol, ale sieť bola príliš pevná. Sadol si a smutne čakal na svoj koniec. Každé zviera, čo išlo okolo, len pokrútilo hlavou, ale žiadne sa neodvážilo prísť mu na pomoc, lebo lovci boli neďaleko. Iba malá sivá myška sa predierala pomedzi trávu, aby splnila, čo levovi slúbila.
2: Och, škoda, že si taká malá a slabá, skúčal lev. Ty mi pomôcť nemôžeš.
0: Myš však nečakala ani chvíľočku a pustila sa silnými zúbkami do siete. Vyhrízla do nej takú dieru, že lev sa cez ňu ľahko dostal na slobodu. Iba mu zakývala chvostom a zmizla v tráve. Poučenie? Aj malí a slabí môžu pomôcť veľkým a silným.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nuž ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nuž asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nuž ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat...

0: O čo si prišiel, Ondrej? Vrav chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť dlhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, Hreku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima už tu, zakúriť na čím, i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa, iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijem.
0: No vidíš, a od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat, od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem, takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám! A škoda ďalších rečí. A choď už preč, iba čo ma od povinností zdržuješ, hýbaj kade ľahšie.

čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí. Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu naveky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Bola to úmorná púť. Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Hej, je ich 12. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Sýty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a ži statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Celé to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Ibaže tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie. To ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak počo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale už čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si si prišiel so mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádame. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len sa pozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrav, kde si to nabral? A celú pravdu?
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neoklamal. Veď by len sproboval. Ale hádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo vrece? Aspoň dve riadne vreciská, koľko len uvlácim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi usteliem. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neúrekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude... Škoda pomyslieť.

0: okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre príjem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zaraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... ani nie je môj. To mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten. Pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete, a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých, vlastného brata nevinímajúc.
0: A to je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: strašný mám zlataťach zagniavy.
0: Nie, to nie.
1: Namiesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nie, nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratna.

Od tých čias, ako sa môj brat vybral na Skledný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavše sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Zajačica Alica vlastní v lese zelovod.

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu, ty starší syn Lutoslav, i ty mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Beh žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoď i v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj, keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne. A nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácny. Nech všetci vidia. I tu hľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím. A ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Hradoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš, nech si ako mocný.
0: Pletky, a vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Mysel mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou. Ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav. Pravda?
0: Áno. Ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi?
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť a človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dny nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu mal lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nuž čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručene ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak, načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načrel do životodarnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, a nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť i mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibaženosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Dnes nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z nedalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz.
1: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli. Vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
2: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
2: Všetko, všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu hľavče, napísa.
2: Ukáž, čo za zázrak to je. No, voňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny, sú už raz také.
2: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
4: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
2: Zlé mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
2: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nic sa neboj. Dáš si iba hlda, všetko bude v poriadku.
2: Ukáž. Opropujem, ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je ozajstná živá voda.
0: Je pravá a preto ti pomáha. Neľahká bola k nej cesta, ale už ju tu máme a všetko je v poriadku.
4: Všetko nie je v poriadku. Radoslav, nemáš mi čo povedať?
3: Ja tomu nerozumiem. Nechápem. Tá voda, čo som priniesol, mala naozaj veľkú moc. Prinavrátila síly, aj zakliatému prinavrátila život. Naozaj neviem, nechápem.
4: Ale ja chápem. Chcel si ma otráviť. Najprv mňa, a potom hádam aj svojho brata, aby si prevzal moc nad krajinou.
0: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
4: Ale podlý a zákerný. Horár, odvedieš Radoslava do lesa? A tam ho zastrelíš.
1: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
4: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezná, vravíš? A skadiel prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Slúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: Ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. Ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
3: Nie.
0: Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
1: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha, ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpusť starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do sveta. Hádam, nájdem dakde kút, kde sa svojej pýchy a spupnosti strasiem. A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
5: Pravda, že ťa príjmeme.
0: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlania Radoslavovi veľkú svadbu a budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

0: Za dávnych dáven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou.
1: Ej, že vás vidím, pani Kmotra!
0: Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala.
1: A veďže nie tak, pani Kmotra,
0: tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmy deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala.
2: Ej, Kmotrík, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozajista len preto, že ste ako ten prst samučký. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť.
0: Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila, z opačného konca reč načala.
2: Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať.
0: Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhá ja. A keď sa vec má teda tak a tak, načože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnel odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči.
2: A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrík, o niečom, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť.
0: Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zosobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí.
2: Nuž muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty, nalievaj, ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo tak to už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle.
0: A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrách na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožokrádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, dukát z vlastného vrecka vytiehol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme, horejú cigáň, ťahaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj a poď ho krepčiť. Rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada.
1: Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska.
0: Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uväzuje, mešec pod vankúš schováva. A vlk len ďalej ľachtikársky život vedie vrchovatou mierou sebe a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre. Tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj!
1: A neplatí ani jeden, všetko iba narováš, naveru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj, anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári.
0: Nalieva vlk krčmár, poháre prelieva, nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí.
2: To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, pahltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše, držoby vymáhať. Tak, tak, tak.
0: Čo mal vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbaj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal.
1: Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš.
0: Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žblnk na dno potoka. A od tých čias hrúží, ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasa ju, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk ten zas salaše navštevuje a vyberá dlh, čo u ňoho bačovia valasy urobili.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Som malý kosmonaut a lietam si vo vesmíre. Vznášam sa nad zemou, ja som kosmonaut.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Harmónia, vzácna pani, vyriešime záhadu.
2: Navštívime

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala:
1: kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa:
2: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo:
3: vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu:
4: odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa: nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná, a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril 7 trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké! Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z môjho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili snehulienku.
7: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
3: A aká smutná.
4: Kde sa tu vzala?
8: Čo tu robí?
6: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
9: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je snehulienka ešte krajšia.
9: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
9: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
9: Tak a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam, len čo zbadala snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
9: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrot hrebeňa do hlavy tak prúdko, že snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
11: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
9: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka, len sa pozri, aké sú krásne.
5: Ja nemôžem.
9: Nemôžeš? Nekúpíš? To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
5: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
9: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice, jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
7: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
1: Je mŕtva, musíme jej dáko pomôcť.
6: Musíme ju prezrieť.
2: Nesmie zomrieť.
6: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
8: Prrr, stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
1: Pozri sa sám.
8: A môžem?
1: Pravda, že...
8: Bože, tá je krásna.
1: No.
8: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
1: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
8: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil... Až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
7: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
5: Kde som?
8: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
9: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
10: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
9: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa i trpaslíkov.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj.

0: Oče, rýchlo, utekaj! Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo, utekaj! Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo, utekaj!
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Čo?

čo by to tak asi mohlo byť? Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode.

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Jo, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy z rána mi na myštičku naleje mliečka za lyžičku. A dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú, nažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som z tanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezme maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zárzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch, pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch. Pampúšisko! Ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne. Potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veru by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli guli gu dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom a hádam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už je hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať, tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik.
4: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
3: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trúbač samouk, s nenásytným prázdnym bruchom, volajú ma sivý vlk.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
4: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja hýbaj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
5: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ťarbalaba, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
4: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom, kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
6: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
0: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, Rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ. Už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
7: Stoj, pampúch! Už aj stoj!
4: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa, rýchlo sa kotúľa tiež, tej veru neuvideš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad, v tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili tiež. A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Kamaráti naši, tak kráti sa vám to.
1: Presne tak, a aj nám sa to kráti.
0: Lebo už len pár dní a máte prázdniny.
1: Áno, áno, ale Janka, pozor, opravím ťa. Podľa mňa niektorí majú prázdniny už od zajtra.
0: Prečo? Prečo od zajtra? Ako to?
1: Lebo...
0: Veď prázdniny nezačínajú až od 1. júla?
1: No, niektorí pani riaditeľia alebo pani riaditeľky skrátili školský rok a školský rok sa ukončí týždňom.
0: Tak to je krásne.
1: Áno, je to najkrajšie, ako by povedali niektorí žiaci.
0: Áno, je to naozaj nádherné. Je to dokonalé, je to prenádherné, je to nádherné.
1: A čo presne?
0: Čo? No prázdniny. Prázdniny sú prenádherné, nádherné, dokonalé. Milujem prázdniny, milujem.
1: Spomínaš si na nejaké prázdniny?
0: To si píš, že si spomínam na prázdniny.
1: No, a spomínaš si aj na to, čo si robila cez prázdniny?
0: Tak to si píš?
1: Napríklad?
0: Tak moja... A naša, akože s kamarátmi, najlepšia hra bolo hľadanie pokladov.
1: O, znie to dobre, ako sa to hralo?
0: Tak niekto niekde skryl niečo vzácne, no pre nás vzácne, nejaké korálky a tak, a my sme to potom hľadali.
1: Mm-hmm.
0: Alebo sme sa vybrali niekam na výlet a keď sme prišli na to miesto, tak sme preskúmali okolie.
1: Jasné, a každý musel nájsť niečo, čo bolo pre ňo vzácne?
0: Tak, áno, tak, tak, tak.
1: Zaujímavá hra.
0: Môžeme sa ju spolu zahrať.
1: Dobre.
0: Cez prázdninky, čo
1: to
0: povieš?
1: To by sme mali.
0: Tak dobre, tak poďme to nachystať.
1: Rovno? Dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: V minulom vstupe si nám hovorila, že ste sa hrali takú hru, že hľadanie pokladov.
1: Áno.
0: Že ste šli s kamarátmi na nejaký výlet a tam ste hľadali nejaké vzácne veci, predmety a tak.
1: Áno, aj miesta, že vzácne miesta, že napríklad, tam je nejaký hrad, tam je nejaká opustená, ale za to nádherná budova, alebo nejaké pekné ihrisko s prelieskami, aké sme ešte nevideli v našom meste a tak.
0: A keby si si mala zahrať tú hru v tejto chvíli, tak čo vzácne, krásne alebo jedinečné by si chcela nájsť? Niečo, po čom teraz túžiš v tomto veku.
1: No. Tak, chcela...
0: A v tomto období a v tomto tvojom rozpoložení.
1: V tomto mojom rozpoložení. No dobre, poviem ti. Tak, ak by sme sa vybrali niekam na výlet, na nejaké miesto, ktoré možno aj nepoznám a možno aj trošku poznám, hľadala by som miesta, kde môžem nájsť taký pokoj, ktorý by vyžaroval z toho miesta, kde by sa mi to páčilo, kde by to bolo také pre mňa estetické. To znamená, že môže to byť aj nejaká starobilá ulička, prázdna, kde nájdem nejakú, no nie že prázdna ulička, ale mohli by tam byť rôzne staré obchodíky a nejaké kaviarničky malinké a tam by som sa niekde zašila, sadla si do tej uličky na káve, otvorila by som si knihu, ktorú teraz momentálne čítam a našla by som tam pokoj a takú tú romantiku toho miesta, takú tú nostalgiu toho miesta. Asi toto sa mi teraz žiada.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Janka, ako si nám začali chodiť správičky od našich kamošov?
1: Ale veď to je dobré, nie?
0: No hej, ale my sme zatiaľ nevyhlásili ani žiadnu súťaž.
1: To je pravda, ani žiadne pátranie.
0: Ani, vieš, alebo že máme nejaký problém, to sme tiež nespomínali.
1: To sme tiež neavizovali.
0: A píšu nám, ako tak pozerám, podivné veci.
1: No, tak...
0: Píšu nám o pokladoch.
1: Wow, o akých?
0: Že aké poklady našli deti na svojich rôznych prechádzkach.
1: No vidíš, tak toto sú, ako čítam, poklady, aké sme nachádzali my, keď sme sa hrali na hľadanie pokladov, keď som bola dieťa.
0: Aj my sme chodili na také prechádzky s mojimi súrodencami a kamarátmi a napríklad raz sme našli také veľké šrúbky, ktoré boli veľké ako naša ruka.
1: Wow, aha, a čo to boli za šrúbky?
0: Šrúbky z kolejníc.
1: Ejha, ako vieš?
0: No, lebo, neviem.
1: Lebo tak sa ti zdalo, že to bude zrejme z tých kolejníc?
0: Asi áno.
1: Aha, dobre, možno to boli šrúbky, úplne z niečoho iného, ale...
0: A niekedy sme našli napríklad kúsok z bicykla.
1: Aha, a my raz sme našli na dovolenke v Taliansku takú starú loptu, s ktorou niekto hral volejbal a ja som si ju zobrala domov ako spomienku na tú pláž.
0: A ja som našiel aj čiapku.
1: A ja som našla aj formičku.
0: A ja ponožku.
1: Ponožku?
0: Hej.
1: V tomto by ste si s Lejkou, môjim psíkom, veľmi rozumeli. A raz som našla perfektné pero.
0: Hej. A ja parohy, v lese, parohy.
1: Dobre. A raz som našla nádherný obrázok, vzala som si ho domov a snažila som sa ho napodobniť a nakresliť podobne nádherne. Nikdy sa mi to nepodarilo. Možno to bol nejaký budúci Monet, to dieťa, ktoré zabudlo ten nádherný obrázok na tom ihrisku. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Z éteru detského rádia sa teraz ozvú minútové správičky v podaní sveta. V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla unikátna dažďová záhrada. Okrem toho, že zlepší mikroklímu, poslúži aj ako edukačný a výskumný prvok pre zadržiavanie vody v krajine. V Brezne otvorili areál Tuláčikovo. Ak teda nájdete nejaké zatúlané zvieratko, prineste ho sem. Tu sa oň naozaj dobre postarajú. Na vrchole Magury vyrastie takmer 30-metrová vyhliadková veža. Ujo Tomáš hovorí, že by ju chceli otvoriť už na jeseň.
2: Tak budeme vidieť určite celú prievidskú kotlinu, určite budeme vidieť nízke Tatry, ale máme teda informácie od tých naskalných turistov, ktorí si ešte pamätajú, že kopec nebol zalesnený, že v dobrom počasí bolo vidno až na vysoké Tatry.
1: Príďte si pozrieť krásne výhľady a okolité vrchy. A do spoznávania okolia sa pustíme aj v nasledujúcich správičkách.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.

0: zajtra bude zas.
1: Aj kamaráti, my si tu s Jakubom premýšľame o našich dávnych pokladoch.
2: Áno, o našich pokladoch z detstva, ale aj o takých, ktoré máme teraz.
1: Áno, alebo aj o takých, ktoré by sme chceli mať.
2: Alebo získať.
1: Objaviť.
2: Hej. Takže kamaráti, vy si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
1: A my si ešte trošičku pomeditujeme o pokladoch.
3: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
4: Dnes som rozdelil deti na užívajkov a starajkov. Užívajkovia sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo to sú vám takí potvorníčkovia, ktorí si chcú len a len užívať. A keby si chceli len užívať život, tak proti tomu samozrejme nič nebudeme mať. Ale oni sa tak ako k životu správajú aj k svojmu telíčku. Oni si totižto myslia, že ich telíčko je nezničiteľné, že ich telíčko je večné a že ich telíčko nič nemôže dostať a nič nemôže zničiť. A preto si myslia, že ich telíčko je tu na to, aby ho užívali a niekedy ho aj zneužívali. Že na čo? No predsa na to, že ho vystavujú napríklad veľkým teplotám pri opaľovaní a to len preto, aby sa ukázali pred kamošmi, že už sa akože opálili a že sú viac opálení ako všetci ich kamoši dokopy a to ešte ani nezačala jar. A nie len to, nezačalo ešte ani leto. Taký užívajko, on normálne niekedy urobí takú vecičku, že si ľahne na slniečko a ani sa nenatrie a keď sa spáli, tak sa ešte aj zlosti na celý svet. Alebo keď vidí, že všetci okolo otúžujú a on sa im chce vyrovnať, tak rovno sa vyberie na výlet len tak v sandálkoch, napríklad do Tatier, kde je ešte sneh. No presne, kamaráti moji, a to len preto, aby sa ostatní na neho pozerali, čo všetko on dokáže. Ale on nevie jedno tajomstvo, že jeho telíčko si to vôbec neužíva, ale práve naopak veľmi sa ničí. A pamätajte si, kamaráti, jednu vec, že telíčko si pamätá. A tak sa to, čo zlé urobíte teraz na vašom telíčku, môže ukázať aj neskôr. Starajko je úplne iný človečik. On vie, že telíčko je jedno a že iné nedostanete. No a preto sa tak k nemu aj správa. Nezneužíva ho, neužíva si len tak mírnix, dírnix, ale stará sa o ňo. Telíčko je ako taký strom, alebo ako krík, ako kvietok. Čím viac sa o ňoho staráte, tým väčšiu radosť potom z neho máte. Čím viac sa budete o vaše telíčko starať, tým viac budete mať radosti z toho, čo všetko dokáže. Čím viac sa budete starať aj o svoju dušičku, ktorá je v vašom telíčku, tým viac radosti budete mať z veci, ktoré budú len vaše. Čím viac sa budete starať o vaše srdiečko a nie len to, čo máte v telíčku, ale o to srdiečko, ktoré vám tak bije pre niekoho iného, tak tým viac radosti zo života budete mať.
3: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Halo?
1: Hm?
0: Oho, dostali sme zásadnú otázku.
1: Oho, a aj viem akú.
0: Asi. Hej, ako? Akú?
1: No, tak... Otázka asi znie, prečo si tu len tak premýšľame a prečo niečo nerobíme?
0: Hej, no... To si trafil,
1: naozaj?
0: Lebo áno, niekto sa pýta aj to. No, ale dostali sme aj takú, že čo je najväčší poklad na svete?
1: Fúha.
0: No. To je čo?
1: Ja na to asi neviem odpovedať.
0: Ja si myslím, že na to vieme odpoveď.
1: Hej?
0: Hej, mali by sme na to vedieť odpovedať.
1: A prečo?
0: No tak predstav si, že niekde nájdeme najväčší poklad na svete a my ani nebudeme vedieť, že to je ten najpoklad na svete. Mali by sme vedieť, že to je najväčší poklad na svete. Lebo ak by sme to nevedeli, mohli by sme si myslieť, že je to najmenší poklad na svete.
1: A necháme ho tam.
0: Presne. A to by nebolo to najhoršie.
1: Ako to, že nie?
0: Lebo potom by to našiel niekto, kto by vedel, že je to najväčší poklad, hej? A zobral by si ho. A potom čo? My by sme prišli o ten poklad.
1: No ale čo ak je najväčším pokladom na svete pre každého niečo iné?
0: Joj.
1: Hej, chápeš?
0: Aha, pre každého niečo iné.
1: Áno, napríklad pre dieťa môže byť pokladom niečo úplne iné ako pre starého človeka alebo pre pracujúceho človeka, pre mládežníka, vieš?
0: Aha, a možno aj pre teba môže byť niečo najväčším, väčším pokladom. Ako by som to povedala?
1: Vieš, že áno, ja som muž a pre ženu môže byť niečo iné najväčším pokladom na svete. Alebo keby som bol chudobným, tak môže byť pre mňa niečo úplne iné najväčším pokladom ako pre bohatého človeka.
0: Ale zase aj pre dve rôzne ženy môže byť niečo väčším pokladom ako pre tú, pre ktorú je to konkrétne niečo najväčším pokladom.
1: Presne tak.
0: Neviem, či ste mi rozumeli, že pre každého z nás môže byť niečo iné najväčším pokladom.
1: Áno, a ja si myslím, že veľakrát človek túži po tom, čo nemá a čo vidí u ostatných. A
0: niekedy si neuvedomí, že tie najväčšie poklady práve má.
1: Hej.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7.

0: kamaráti, Janka. Hm. Ja som na to prišiel.
1: Áno.
0: Áno, prišiel som na to, že najväčší poklad na svete je niečo, čo len tak niekto nespozná.
1: Fakt?
0: Niečo, čo len tak niekto neuvidí.
1: Aha.
0: Čo len tak niekto nedostane.
1: Fíha.
0: A s čím sa len tak s niekým nepodelíme.
1: A čo to je?
0: Najväčší poklad na svete je naša intimita.
1: Čo naša?
0: Naša intimita.
1: Ale veď sme hovorili o tom, že najväčší poklad je to, čo si nosíme v sebe a čo je skryté.
0: No, veď áno, je.
1: Ale tak teraz si povedal, že intimita, a to mi...
0: Ale veď to je to.
1: Ale veď ako to? Veď intimita je to, keď má niekto frajera alebo frajerku, držia sa za ruky, dajú si bosk a veru, že je to dosť vidieť.
0: Áno, veď aj to je intimita, ale nie len to.
1: Aha, no tak to som nevedela.
0: No, je to tak, že niektorí ľudkovia nám ukradli veľa slovíčok.
1: Čo? Ako ukradli?
0: Niektorí ľudkovia si jednoducho zoberú nejaké slovo a začnú ho používať v nejakom čudnom význame, kontexte.
1: Aha, a potom to slovíčko stratí svoj význam.
0: Áno, a niektorí ľudia sa ho dôsledkom toho začnú báť.
1: Už chápem, ako napríklad slova progres v poslednej dobe.
0: Áno, presne, veď tak sa volali niekedy rockové kapely.
1: No, no, no. A potom aj často sa všade hovorilo a písalo, chceme byť progresívni.
0: Áno, to znamená, že chceme napredovať.
1: Áno, to znamená samé dobré veci, že chceme byť napríklad inovatívni.
0: Že chceme držať krok s tými najlepšími.
1: No, alebo slniečkári.
0: No, to sa tiež teraz začalo veľmi používať a slniečkári veď môžu byť milovníci slniečka, nie?
1: Ale veď áno, veď čo je na tom zlé? Čo môže byť krajšie ako to, že sme milí, že sa vieme usmievať, že sa vieme na veci pozrieť aj inak ako so zlosťou, presne napríklad tak. S úsmevom. Mm-hmm. Ale niekto z toho urobil nadávku.
0: Áno, a presne o tom hovorím. Ako z intimity niekto urobil slovíčko, ako keby bolo akési divné, neprístupné.
1: A pritom, už začínam chápať, bude to úplne inak.
0: Tak, tak.
1: Dobre, tak poďme si to všetko povedať, ale asi až po pesničke.

0: Takže, kamoši, čo je to tá intimita teda? Poďme sa o tom porozprávať.
1: Áno, intimita je jednoducho všetko to, čo má ostať ukryté pred všetkými ľuďmi.
0: Čiže všetko, čo má byť dôverné. Mm-hmm.
1: Dôverné, to znamená, že to ukážeme a povieme o tom len tomu, komu chceme.
0: Čiže s kým máme nejaký vzťah?
1: No, nie nejaký, ale partnerský.
0: Ale veď počkaj, partnerský znamená, že máme frajera alebo frajerku, nie?
1: Nie.
0: Akože nie.
1: Partner môže byť aj môj brat alebo moja sestra. To je iný partnerský vzťah ako s rodičmi. Alebo so starkými, alebo s kamošmi. Alebo ako hovoríš, s tou frajerkou alebo s frajerom. Že môže byť viac druhov partnerských vzťahov.
0: Mm-hmm. A každý je iný.
1: Áno, takže intimita je všetko, čo má ostať ukryté, skryté.
0: Aha. A týka sa to tým pádom nielen nášho tela, ale aj našich myšlienok,
1: áno,
0: plánov, snov a našej viery?
1: Presne tak. To všetko je naša intimita. Celý tento balíček. Nejde len o telo.
0: Takže to všetko je vlastne naše tajomstvo.
1: Áno, a keďže je to len naše...
0: Takže sa delíme o to len s ľuďmi, s ktorými sa chceme podeliť,
1: áno,
0: a ktorým veríme a ktorým môžeme veriť.
1: Áno, s takými ľuďmi, s ktorými máme nejaký vzťah.
0: A tým pádom to nie je len romantický vzťah. Mhm.
1: Áno.
0: Takže tým pádom tá intimita nie je vec, ktorá by sa týkala veľa ľudí...
1: Presne tak, alebo teda ty nezdieľaš svoju intimitu s množstvom ľudí.
0: Preto tie intimné veci nepatria na sociálne siete.
1: A na internet.
0: Lebo potom už prestávajú byť intimné, ale stávajú sa z nich veci verejné.
1: Uh-huh. A nie len to, ale zrazu prestanú byť vzácne.
0: Uh-huh. Prestanú byť tým našim pokladom, ktorý
1: by sme si mali strážiť.
0: Áno, áno.
1: A stanú sa len takou obyčajnou vecou, na ktorú sa môže pozrieť ktokoľvek.
0: Uvedomili ste si, aké je čudné, že napríklad ľudia dávajú na sociálne siete obyčajné veci, na ne sa pozrie aj milión ľudí, stane sa z nich akoby niečo výnimočné, len preto, že ich videlo veľa ľudí. Ale potom sa deje aj taký opak, že ľudia tam dajú niečo naozaj výnimočné, čo by malo byť intimné, pozrie sa na to milión ľudí a potom tá intimita stratí na vzácnosti. A to by sa nemalo diať.
1: Presne tak. Takže myslíte na to, že naša intimita je vzácna vec a
0: chráňte si ju.
1: Máme ju zdieľať len s tými najbližšími.
2: Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba, ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
1: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
2: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky dáždniky.
1: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
4: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky.
5: Tak, vy sa z nás smejete?
4: Kričali akísi ľudia.
5: Smejeme sa,
4: odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
5: Smejeme sa,
4: kričali.
5: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
6: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
4: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
7: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
4: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežactve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežactva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplne ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, pamätáte si, ako sme sa rozprávali v detskom rádiu o rytieroch?
1: Ja si to pamätám.
0: Hej. A ako tak počúvam, tak aj naši kamoši si pamätajú.
1: Aj, bodaj by nie.
0: A teraz, v tejto chvíli, by sme sa podľa mňa mali k tým rytierom vrátiť.
1: Ale počkaj, veď sme sa začali rozprávať o intimite. A musím ti povedať, že to našich kamošov zaujalo.
0: No, ale veď aj v tomto prípade chcem hovoriť o intimite.
1: No, nerozumiem.
0: Čo robil správny rytier?
1: No, napríklad, chránil česť dámy, alebo svojho pána, alebo aj svojho kamoša.
0: Áno, áno. A to presne musíme robiť my.
1: Chrániť česť?
0: Musíme si uvedomiť, kamoši, že nemáme tú intimitu len my.
1: To je pravda. Že ale nie len my máme tajomstvá, ale aj všetci ostatní.
0: Presne tak. Mm-hmm. A tak nikdy, ale že nikdy nezverejňujeme fotky kohokoľvek, kto si to nepraje.
1: Áno. A nikdy neposílame fotky niekomu, koho nepoznáme, alebo kto nás vydiera, alebo na nás tlačí, alebo sa z nás vysmieva. Nie len naše fotky, ale fotky nikoho z našich kamarátov, dokonca ani ľudí, ktorých považujeme za nepriateľov.
0: Áno, a nikdy si nenatáčame na video niekoho, kto to nechce.
1: Áno, a keď sme niekoho natočili, tak to nezverejníme. Ani nikomu neukážeme, ale radšej to vymažeme.
0: Áno, najprv sa musíme toho človeka spýtať, či s tým súhlasí. A ak by sme tak urobili, ak by sme to dali na tú sociálnu sieť, tak tým pádom vstupujeme niekomu do intimnej zóny.
1: Búrame jeho intimitu, spôsobujeme tomu človeku možno aj doživotnú traumu.
0: Berieme mu to, čo je len jeho.
1: Presne to som išla povedať. Berieme mu svet, do ktorého nemal mať nikto prístup.
0: A keď tak urobíme, ten človek môže z toho aj ochorieť. Alebo mu môžeme ublížiť iným spôsobom.
1: Takže to nikdy nerobte.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ale toto je zvláštne.
1: Hm?
0: Veď to je strašné.
1: O čo ide, Jani?
0: No, píšu mi dievčatá aj chlapci. Čo teda ty? Nielen mne, ale nám. Ale čítala som si to zatiaľ iba ja, lebo ty si medzi tým varil pre nás ten kamilkový čaj a no, idem k veci. No.
1: Hm?
0: Takže.
1: Čo ti píšu?
0: Buď oni, alebo aj ich kamoši a kamošky niekomu poslali nejaké divné fotky, ako napríklad tancujú.
1: No veď, a čo je na tom zlé?
0: No, alebo vieš, ako tancujú doma, alebo robia nejaké grimasy. No jednoducho svoje najtajnejšie fotky zo svojich tajných miest, kde nemôže vstúpiť len tak niekto.
1: No, áno, máš pravdu, to sa stáva.
0: No, a oni to dali takým svojim kamošom, teda spolužiakom, skôr spolužiakom ako kamošom.
1: Ktorí boli k ním zlí a nechceli sa s nimi hrať a vysmievali sa im.
0: Ako to vieš?
1: Lebo to sa deje často.
0: Hej.
1: Jasné.
0: Ale prečo?
1: Kvôli pokladom a intimite.
0: No, a teda zase nerozumiem.
1: Predstav si, že sa chceš dostať do nejakej partie.
0: Predstavujem si.
1: Tá partia sa ti smeje, hej, a oni ťa tam nechcú, majú hlúpe reči, tak čo urobíš?
0: Idem za niekým iným, nepotrebujem takú partiu.
1: No, to by bolo veľmi správne rozhodnutie, ale sú také decká, ktoré to nedokážu.
0: Prečo?
1: Lebo sa do tej partie chcú dostať. No, za každú cenu.
0: Ale blbosť. No, prečo to robia? Nech to nerobia.
1: Lebo si myslia, že do inej partie sa im neoplatí ísť, lebo je slabšia, alebo že tamtá je najlepšia.
0: Nie. Hej. Tak ale čo urobia?
1: Urobia to, že tej partii ponúknú nejaký poklad.
0: Aký poklad?
1: Samozrejme ten naj.
0: Svoju intimitu?
1: Áno. Svoje tajomstvá.
0: Nie. Čiže veci, ktoré by ste mali ukázať skutočným kamošom, najkamošom.
1: Áno, áno, áno. Oni ponúknú tú intimitu, tie tajomstvá a myslia si, že teraz sa s nimi, s ním budú kamošiť.
0: Že teraz ich príjmú.
1: Áno, ale oni to vlastne väčšinou len zneužijú.
0: Ó, a ten človečík príde o svoje najtajomstvá.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kamoši naši, dnes máme takú dobu technológií, v ktorej je veľmi jednoduché zhotoviť si nejaké video alebo nejakú fotku. A to video potom zavesiť aj na sociálnej siete, ktoré sú prístupné všetkým a na ktorých vlastne vidieť tie videá a fotky. Takže chceme vám povedať dôležité veci o týchto fotkách a videách.
1: Mm-hmm.
0: Ak si urobíte nejaké takéto fotky a videá, sú to vaše veci, vaše fotky a vaše videá. Sú v tých videách priestory vašej detskej izby, spálne vašich rodičov alebo obývačky, kuchyne,
1: mm-hmm.
0: Záhrady. Čiže sú to intimné
1: priestory.
0: Uh-huh. Napríklad...
1: Do ktorých by vlastne vstúpiť nemal celý svet, ale len ľudia, ktorých si tam naozaj chcete pozvať. Lebo potom sa stane, že začnú napríklad aj váš domov komentovať...
0: Cudzí ľudia.
1: Môžu sa vám smiať naozaj pre nejaké veci, za ktoré by sa vám nemal smiať nikto, ale áno, žiaľ na svete existujú, v úvodzovkách poviem, aj hlupáci, ktorí sa ešte nenaučili, že sa ľuďom netreba vysmievať, že šikana je zlá, že by sme ju nemali praktizovať a začnú vás šikanovať a vysmievať pre veci, pre ktoré si to ani vôbec nezaslúžite. Nikto si to nezaslúži.
0: Áno, a môžu sa vám vysmievať aj ľudia, ktorých vôbec nepoznáte, a to sú tí ľudia na sociálnych sieťach, ktorí to začnú komentovať a vlastne vy ani neviete, že kto sa z vás vysmieva.
1: Áno,
0: lebo on môže tam napísať koment ktokoľvek.
1: Áno, presne. Takže nechcete. Je jasné, že nechcete, aby sa vám niekto posmieval a aby vaše fotky a videá videli ľudia, ktorí nemajú dobré úmysly, takže si vždy dobre premyslite, čo zdieľate a s kým. Pamätajte, predtým, než niečo zverejníte, opýtajte sa sami seba. Bol by som rád, keby to videl ktokoľvek. Ak si nie ste istí, radšej sa poradte s rodičom alebo s niekým dospelým, ktorému môžete dôverovať.
0: Áno, lebo na tom internete to už ostane na večné veky.
1: Tak je.
0: Navždy.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj. Gypsy King.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate minútové správičky so Sveťom. Chcete spojiť príjemné s užitočným? Tak sa zapojte do projektu Legendárium v Prešovskom kraji. Vďaka výletom spoznáte okolie a zasúťažíte si s ostatnými rodinami. Vďaka hrdinom spoznáte všetko od Tatier až po Poloniny. Súťaž trvá do 13. septembra. V priestoroch Šaštínskej synagógy otvorili výstavu Svoch. Podľa Uja Andreja ukazuje na vzťah medzi človekom a prírodou.
3: Keď som sem vošiel do tohto priestoru, do tejto ruiny synagógy, tak som si hneď povedal, že toto je úžasný priestor, to je presne to, čo som hľadal, pretože niečo podobné som mal v hlave už veľmi dlho. Tento koncept som si nosil v hlave už možno niekoľko rokov a keď som zbadal túto synagógu v Šaštine, tak hneď som si povedal, že to je ideálny priestor na zrealizovanie tohto projektu.
2: Zaujímavosťou je, že sochy sú tvorené z dreva. Vedeli ste, že novonarodená veverička meria len približne 2,5 cm? A ďalšia zaujímavosť je, že jej celý život rastú zúbky, preto si ich musí na niečom brúsiť. O hodinku potrápime svoje hlavičky na olympiáde. Buďte pri tom.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: To je nádherné.
1: Čo je nádherné?
0: V kalendári máme The Combo.
1: The Combo? Takže nás dvoch?
0: Nie.
1: Tak sú aké tu, kombo?
0: Sú tu dve mená. Uh-huh. Dievčenské a chlapčenské.
1: Fíha.
0: Hej.
1: No daj.
0: Sú to veľmi pekné mená. Takže kamoši, dnes oslavujú Tadeášovia a Olívie.
1: No tak to je krásne meno. Teda, čo to hovorím? Sú to krásne mená, krásne kombo. Krásne kombo dvoch nádherných mien.
0: Ženské meno Olívia má latinský pôvod a je odvodené od slova oliva, čo v preklade znamená oliva alebo olivovník.
1: Ja mám veľmi rada olivy.
0: Olivový strom je odpradávna symbolom mieru, múdrosti a plodnosti. Takže myslím si, že všetky olívie sú naozaj veľmi múdre a sú symbolom mieru a plodnosti.
1: No a v našej encyklopédii som našla, že meno Tadeáš pochádza z aramejčiny. A jeho význam sa najčastejšie vykladá ako odvážny, statočný, muž veľkého srdca alebo srdečný. Takže, milé Olívie, milí Tadeášovia, buďte odvážne, buďte statoční, buďte ženami a mužmi veľkého srdca a taktiež prinášajte všade mier, kam prídete, múdrosť a buďte zdraví, zdravé, šťastné, šťastní, milované a milovaní.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Janka, uveď ma.
1: Uvádzam ťa. Jakub, buď uvedený. S radosťou a veľkou hrdosťou uvádzam recitátora Jakuba s básňou Z vody, napísal Miroslav Bálek.
0: Za kúsok chleba, za hlt čistej vody. Všetko, čo máš, vďačne vymeníš. Človek len chodí, do zúfania chodí a nenájde domov, to si píš. Aspoň to málo, o čo žiada, daj mu. Chce sa ukryť, ako v zime myš. Zober si úbožiaka do podnájmu. Schovaj ako kufor pod posteľ. Ó, nech ho tvoje biele ruky zajmú. Všetkých úpenlivo poproste, nech sa to vie. No nech sa radšej mlčí. Čo ich potom, či ste, koho ste? A budeš ho mať na krku jak kľúčik. Čí by bol, ak tvoj byť nemôže. Veď každú noc sa tvoje telo učí, celá si mu vsiakla do kože. Možno, že si, a možno práve taká, Bože, prebože. Už ani smrť ho z domu nevyláka. A môžeš prísť pre neho do rečí, ulakomila si sa na tuláka. Ak stratí ťa, bude kto vie čí. A nebo mie si mračná popolavé. Ak bude tvoj, bude človečí. Ak nájde ťa, jak zrkadielko v tráve. Janka, čo povieš na túto báseň?
1: Tak bola veľmi náročná, jednak na prednes a jednak pre poslucháča na pochopenie, o čom vlastne je.
0: A ako si ju uchopila ty? Ako si jej porozumela?
1: Ako som ju pochopila?
0: Mm-hmm.
1: No to si nie som celkom istá. Moje myšlienky sú teraz takým tajomstvom. Nechám si to pre seba, aha, pretože nie som pripravená zdieľať moje pocity z tejto básne.
0: Samozrejme, lebo pri básniach sa to občas stáva, nie? Že, mm-hmm, že vytvoria nejaké asociácie a môžu otvoriť nejaké vnútorné
1: emócie. Nejakú sféru intimity.
0: Presne tak, áno. Lebo básne častokrát otvárajú tú intimitu. Takže? Necháš si to pre seba. Dobre, my tomu rozumieme a budeme to rešpektovať. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: To je ale zvláštne.
1: Čo také?
0: Boskávanie.
1: Boskávanie je zvláštne?
0: Áno. Teda nie je zvláštne, ale no je zvláštne.
1: Tak nerozumiem, čo je na ňom také zvláštne, že sa nevieš rozhodnúť, či to je zvláštne, alebo nie je.
0: No takto, je zvláštne, ako ho vnímajú deti a naši kamoši.
1: Ako to myslíš?
0: No tak, že keď sa napríklad niekto poboská, alebo niekto si ide dať bosk, tak robia deti, že blé, fúj a tak.
1: No ale budem ti oponovať, nie všetky deti to tak robia.
0: No to nie. Ale väčšina.
1: A čo je na tom podivné? Veď aj my sme boli takí.
0: No veď to.
1: No a čo je na tom divné?
0: No tak napríklad to, že rozprávky nás učia niečo úplne iné.
1: Čo také?
0: Že bosk oživuje, že dáva život. Aha. Že keď poboskáš niekoho, tak sa vráti späť. A ten bosk premôže kliatbu.
1: Áno, áno, máš pravdu, ale zabúdaš na jednu vec.
0: Na akú?
1: Na to, že to musí byť bosk z pravej lásky.
0: Mhm. No, to je pravda, lebo ak by to bol bosk vypočítavý... Mm-hmm,
1: alebo bosk, ktorý by si dal len preto, lebo sa chceš poboskať.
0: Tak, lebo ťa to len tak baví, hej?
1: Hej, tak tým pádom taký bosk by nebol zázračný, nikoho by neoživil.
0: Takže aj rozprávky nás učia, že keď chceš dať niekomu niečo intimné, ano, a bosk je intimný,
1: ano,
0: lebo vstupuje sa do našej intimnej zóny, tak musí to byť ale výnimočný pocit a niekto pre teba výnimočný.
1: Áno, niekto, kto ti je milý a hlavne niekto, pri ktorom túžiš, aby bol šťastný, pri ktorom chceš, aby bol šťastný s tebou.
0: Áno, človek, pri ktorom cítiš, že aj on chce tvoje šťastie.
1: Presne tak.
0: No tie rozprávky sú teda potvorné.
1: Áno, všeličo tam nájdeš.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
2: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny.
2: Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň.
0: V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti,
0: vyčítal mu Smolíček.
1: V zime nebudeš môcť bez parohov ísť ani na krok.
0: Smutní šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
3: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlávku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol ku kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
0: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede, vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva.
2: Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie. Nuž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na, povedal detko Machnáč. Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí? Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
0: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie?
1: Áno!
0: Dáme najrýchlejšie na svete!

0: Predstav si, že niektorí psychológovia tvrdia, že intimita je jedna z najväčších ľudských potrieb.
1: Asi je to tak.
0: Ja si myslím, že je to tak.
1: Možno aj hej, lebo naozaj potrebujeme v našom živote niečo, čo bude len naše.
0: Niečo, čo si musíme naozaj chrániť.
1: Niečo, čo nás bude spájať s tými ľuďmi, ktorých milujeme.
0: Niečo, čo keď niekomu dáme.
1: Čo keď niekomu ukážeme.
0: Tak ten človek, ktorému to ukážeme, bude vedieť, že ho ľúbime.
1: A že on ľúbi nás. No ale to, že je to základná potreba, tak to hovorí ešte o jednej veci.
0: O akej?
1: O takej, že keď tu ten pocit intimity nemáme, keď to nemáme, tak sme nešťastní. Mm-hmm. Sme trošku takí, akoby, no taký v niečom prázdny.
0: Mm-hmm. Ale vieš čo? Toto kedysi dávno dokázali aj vedci.
1: Čo dokázali?
0: Že keď nám chýba láska a objatie a intímne dôverné rozhovory, čiže prejavy lásky a priateľstva, tak chorľavieme. A nie len na duši, ale aj na tele.
1: Prichádza stres.
0: Áno, a nie len stres, ale aj strach.
1: A vtedy sa začnú ľudia pýtať, na čo som na tom svete.
0: A začnú sa venovať len svojej práci.
1: A len svojmu odpočinku.
0: A len veciam, ktoré prinášajú peniažky a úspech, ale nie radosť a lásku.
1: Tak verím, kamoši, že vy si budete svoje tajomstvá a svoje intimné veci chrániť ako oko v hlave.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamoši, mám pre vás výzvu. Takže, ak máte v izbe, v ktorej teraz počúvate detské rádio, alebo možno v aute, nejakého svojho rodiča, alebo svojho súrodenca, mm-hmm. či už brata, alebo sestru, alebo možno aj starých rodičov, bábku, detka, tak ich objímte.
1: No, tu a teraz.
0: V tejto chvíli, lebo sú to vaši blízki, je to vaša rodina a oni si zaslúžia zdieľať s vami svoju intimitu, no. alebo vašu intimitu a aj objatie, také objatie je prejav tej dôvery, že som zraniteľný pred tebou, toto je moja intimita a dávam ti ju. Mm-hmm. Takže, Janka, čo povieš na túto výzvu?
1: Ja súhlasím s touto výzvou. Navyše, hovorí sa, že objatie je pre ľudí veľmi potrebné a veľmi zdravé.
0: Áno, áno. Dodáva naozaj veľa energie, mm-hmm. lebo cítiš to prijatie a...
1: A dáva taký presne pocit prijatia a taký pocit, človek sa zrazu cíti, že v tej celej svojej zraniteľnosti, že sa akoby má o koho oprieť, taký pocit bezpečia a blízkosti.
0: Presne tak. Mm-hmm. Kamoši, možno si hovoríte, že je to trápne objímať sa so súrodencami alebo s rodičmi, ale ja vám poviem jednu zásadnú vec. Vôbec to nie je trápne. Prejav zraniteľnosti je naozaj veľmi... naopak je to prejav charakteru a
1: prejav
0: síly.
1: Tak, áno.
0: To chcem povedať, že prejav síly. Takže vôbec sa nehambite objímať svojich rodičov. Zaslúžia si to. Veď vás porodili a starajú sa o vás.
1: No a medzi hlavné prínosy objatia patria pocit bezpečia, blízkosti, znižovanie stresu, podpora dobrej nálady, emocionálna podpora, keď je niekto smutný, vystrašený, nervózny. Objatie môže byť spôsobom, ako vyjadriť podporu aj bez slov. A navyše pravidelné prejavy také náklonnosti, ako je objatie, pomáhajú upevňovať rodinné a priateľské väzby.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Kto si?
1: Akože kto si?
0: Povedz mi, kto si?
1: No veď ja som Janka Jakub.
0: Ja viem, Janka, že si Janka. Prosím, nechaj ma.
1: Ty ma nechaj.
0: Povedz mi, kto si.
1: Ale veď ti hovorím, že som Janka. Od nepamäti som tvoja kamarátka, sedím oproti tebe tuto v rádiu, hrávam s tebou divadielko, vediem s tebou tieto hlboké priateľské intimné rozhovory. Áno. Sme kamaráti od pradávna.
0: Áno, často mi skáčeš do reči a nenecháš ma dopovedať súvislú vetu a nenecháš ma prečítať báseň od Milana Rúfusa.
1: Veď daj mi z nej kúštičko a ja chcem
0: tak
1: recitovať.
0: Tak vieš čo, čítaj si ju sama, keď ma nechceš pustiť
1: do
0: slovu.
1: Daj ju sem.
0: Milan Rúfus s názvom Kto si prečíta Janka naša. Janka Eš.
1: Čo prečíta? Zarecituje.
0: Dobre, zarecituje.
1: No. Povedz mi, kto si?
0: Jakub. Som tvoj kamarát, kolega Jakub.
1: Kto si?
0: Moderátor, herec, zabávač.
1: Nechaj ma. Budem pokračovať. Nenechám sa stiahnuť. Kto si?
0: Milovník psíkov.
1: Som na to hrdá. Ja budem pokračovať. Kto si?
0: Empatický.
1: Že chodidlami bosí, tak bez ustania roztáčaš ten hrnčiarský kruh zeme. A čo je z toho za deň krehkých nádob na živú vodu? Na zlaté vajíčko od nevidomej sliepky. A škrča cestou z potoka sa rozbije. Tu čriepky, že sú z hliny hlinou prihrnieme. Máličko bledý pritom a takým tichom tichý, že ako výbuchy sa rozliehajú v ňom neudržané vzdychy. A ty len hnetieš, točíš, svoj vlastný pán, svoj kočiš. Jakub?
0: Áno, Janka.
1: A skús nám teraz zveriť sa, porozprávať nám, že o čom bola táto básnička. Nech sa páči. Haló? Haló?
0: Ja som ťa nepočúval. Rozmýšľal som o tom, kto som.
1: Oho.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Príjemný podvečer vám praje Sveťo. Pozrime sa, čo si pripravili naši redaktori. V Rožňave sa už môžete okúpať aj na miestnom kúpalisku. Ujo Mikuláš hovorí, že my deti sa môžeme tešiť na 3 vlastné bazény.
2: S prípravnými prácami sme začali začiatkom mája tohto roku. Tie prípravné práce prebiehali tak ako po iné roky, čiže čistenie bazénového telesa, vyvapkovanie, vyčistenie.
1: Pre tých odvážnejších je tu aj skokanský mostík. Mladé talenty z celého Slovenska si zmerali sily vo finále IQ olympiády. Takmer 11 000 detí potrápilo svoje mozgy, ale zároveň si užilo túto súťaž. Súčasťou finálového dňa boli aj logické hry, lavolami či stavanie známeho Da Vinciho mosta. Chobotnice patria medzi najinteligentnejšie tvory oceánov. Dokážu v priebehu sekundy meniť farbu aj vzory na pokožke. Takto sa chránia a niekedy spolu s ostatnými pomocou farby aj komunikujú. Budeme radi, keď si správičky naladíte aj zajtra o 6:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub?
1: Áno?
0: Vieš, čo je ešte znakom intimity v nejakom vzťahu?
1: Neviem.
0: Že keď sa môžeš na niekoho spoľahnúť.
1: Aha.
0: A keď chceš, aby bol ten človek šťastný.
1: No,
0: áno. A vtedy vstupuje do nášho vzťahu intimita.
1: Mm-hmm.
0: Lebo vtedy sa vieme aj podeliť o svoje tajomstvá a o svoje veci, ktoré by sme nepovedali len tak niekomu, vlastne nikomu. A nikomu by sme neukázali, nepovedali.
1: Áno. A dôvera sa nebuduje lajkami na internete, kamoši.
0: Presne.
1: Je hlúpe, keď niekto napíše, že keď mu niekto dá 1000 lajkov...
0: Áno, alebo aj 50 000.
1: Tak potom, až potom povie nejaké tajomstvo.
0: Alebo ukáže nejakú svoju tajomnú, a teda intímnu vec.
1: Alebo niečo na niekoho prezradí.
0: Takže, keď chcete, aby vám ľudia dôverovali, alebo keď sa chcete naučiť dôverovať ľuďom, tak si na to dajte čas.
1: Lebo dôvera sa niekedy buduje naozaj dlho.
0: A buduje sa nie na internete, na sieťach.
1: Kde si vo virtuálnom, nereálnom priestore, ale medzi dvoma ľuďmi.
0: V reálnom živote. Takže kamoši, nájdite si čas na reálny, skutočný život, na skutočné priateľstvá, skutočné vzťahy.
1: Skutočné zážitky, nejaké spoločné hry alebo spoločná práca.
0: Mhm.
1: Čiže ja navrhujem cez nejakú aktivitu budovať vzťahy a potom aj vzájomnú dôveru. Je to naozaj dlhodobá nejaká aktivitka, hej?
0: Ale veľmi potrebná do života. Zíde sa vám na celý život, ak si nájdete skutočné priateľstvá, keď budete budovať skutočné vzťahy, nemyslíme len romantické, ale aj tie priateľské,
1: áno,
0: alebo aj s rodičmi, so súrodencami, to je veľmi dôležité. A eliminujte ten čas na sociálnych sieťach. Teraz v dnešnej dobe je viac ako potrebné, viac ako kedykoľvek predtým, aby sme eliminovali a skracovali náš čas, ktorý venujeme tomu umelému, nie skutočnému životu na tej obrazovke, ale aby sme naozaj žili.
2: Detské rádio.

0: Tam z malých ušiek veľká rieka, čo urobiť v takej chvíli? Radšej sme sa zobudili, čo urobiť v takej chvíli? Radšej sme sa zobudili.
1: Jaj! Detské rádio.

0: Jakub, ako som vravela v predchádzajúcom vstupe, je dôležité, aby deti eliminovali čas, ktorý venujú sociálnym sieťam, internetu, obrazovkám. Je
1: presne
0: dôležité,
1: tak,
0: aby boli v skutočnom, reálnom svete.
1: Áno, a je dôležité si uvedomiť, že prázdniny už klopú na dvere, sú za rohom a je to jedinečný čas na skutočné zážitky,
0: tak,
1: ktoré sa nedajú zažiť cez obrazovku. Každý výlet, šport, hra s kamarátmi, táborenie či objavovanie nových miest vytvára spomienky na celý život a internet tu bude aj na jeseň, alebo aj v zime, hej? Ale leto sa už nezopakuje, takže čo navrhujeme? Dajme nejaké nápady, čo by mohli v lete robiť.
0: Tak napríklad bicyklovanie sa, korčuľovanie.
1: Plávanie.
0: Presne.
1: Alebo turistika.
0: Futbal, alebo iné športové, loptové hry. Objavovať nové miesta v prírode spolu s rodičmi.
1: Tam si môžete urobiť aj nejaký piknik.
0: Lovenie rýb s oteckom.
1: Vieš čo, Janka? Ja navrhujem, aby si decká vytvorili spolu s rodičmi takú letnú výzvu a aby si napríklad spísali takých 20 až 30 aktivít, ktoré by chceli počas prázdnin splniť.
0: No.
1: A potom si to môžu len škrtať, alebo potom dávať si tam také, že fajfky. Toto už mám splnené, toto už mám splnené. Či už väčšie, alebo menšie. Nehovorím, že to má byť hneď, že chcem ísť do Chorvátska, hej? Ale že chcem ísť na turistiku, dajme tomu, na Kráľovú hoľu.
0: No,
1: hej?
0: A ten internet môžete využiť na niečo užitočné. Napríklad, keď zapnete mobil, skúste sa ho napríklad opýtať, že čo zaujímavé môžem dnes zažiť v skutočnom svete? A možno vám ten internet poradí niečo užitočné, zmysluplné a potom už len ísť a v skutočnom svete zažívať.
2: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Dnes sme s Jankou pre vás mali veľmi zaujímavú tému s názvom Intimita.
2: Mm-hmm.
1: A porozprávali sme si, čo všetko spadá pod tú intimitu, pod toto slovičko. Janka, ideme si to zopakovať veľmi v rýchlosti?
2: Áno, poďme. Poďme si povedať, že čo je tá intimita. Je to vaše súkromie. Sú to vaše pocity, vaše tajomstvá, veci, ktoré patria len vám a ľuďom, ktorým dôverujete a ktorých si vyberiete, že s nimi chcete zdieľať niečo intímne.
1: Áno, takže je to na vás, komu sa zdôveríte, je to vaša voľba a v tej chvíli, keď vlastne hovoríte o tej intimite, o tých svojich tajomstvách a pocitoch tým druhým ľuďom, tým pádom sa im zdôverujete a nadväzujete s nimi vzťah intimný.
2: A tak nie každý musí vidieť vaše fotky, videá, izbu, dom, osobné zážitky alebo súkromné chvíle. To všetko je váš poklad a s pokladom sa zaobchádza kamaráti opatrne.
1: Takže to, či ste úspešní, nezávisí od počtu lajkov alebo počtu kamarátov, ktorých máte na nejakej sociálnej sieti, ale závisí od toho, či sa máte s kým zahrať alebo porozprávať. A chcem vám povedať, že nie je dôležité, koľko máte tých kamarátov, tých reálnych, že či ich máte 10, 20, 30.
2: Niekedy stačí jeden na celý život, ale skutočný, presne.
1: A skutočný.
2: No a ešte jedna dôležitá vec. Učte sa počúvať svoje vnútro, svoju dušu, svoju intuíciu, pretože každý z nás ju tam má. Niekomu funguje silnejšie tá anténka tam vo vnútri, niekomu slabšie, ale vieme si to trénovať. A prečo je to dôležité? Lebo veľakrát nás to vnútro, tá naša intuícia, tá duša varuje aj pred nebezpečenstvami. Čiže skúste nahliadnúť dovnútra seba a popočúvať sa, že keď niekto napríklad od nás pýta nejaké fotky, alebo chce vedieť nejaké tajomstvo, že či naozaj cítite, že to chcete urobiť. Lebo ak je tam len ten malinkatý pocit, že je mi to nepríjemné, tak nerobte veci, čo sú vám nepríjemné, neposielajte fotky, ani keby vás niekto prehováral, nútil alebo podobne, lebo ten váš osobný obsah, keď vám je nepríjemné ho zdieľať, tak to nemusíte samozrejme urobiť. Prestaňte s takou osobou komunikovať, nič neposielajte a keď už máte nejaké pochybnosti, zverte sa rodičom, učiteľovi alebo niekomu dospelému, komu môžete dôverovať.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: a máme tu záver vysielania. Ale my nezúfame, my sme naopak veľmi šťastní.
1: A spokojní.
0: Áno, lebo vieme.
1: Vieme.
0: Že si pustíme večerníček, krásnu rozprávku.
1: Áno, nás poteší.
0: Áno, a taktiež áno, vieme tak, to.
1: Taktiež vieme.
0: Že nás čakajú prázdniny.
1: Oh.
0: Počuješ?
1: Klopu na dvere.
0: Búchajú, klopu, búchajú.
1: Búchajú a my im otvárame vráta do korá.
0: Áno, otvárame im vráta, lebo s nimi prichádza aj večerníček, aj jemu sme otvorili.
1: Mm-hmm.
0: Krásna rozprávka s názvom O rybárovi a zlatej rybke.
1: Perfektné. Je to rozprávka, ktorá nás naučí aj niečo užitočné. A čo to je? Tak poďme sa o tom presvedčiť.
0: Dobre, poďme si vypočuť
1: poďme.
0: Rozprávku.
1: Áno.
0: A hľadajme to ponaučenie, ktoré sa určite v tej rozprávke skrýva, lebo každá dobrá rozprávka v sebe ukrýva nejaké ponaučenie.
1: A keď ho nájdete, skúste nám poslať do rádia, že čo to bolo za ponaučenie, ktoré ste si z tejto rozprávočky vzali.
0: Áno, ináč ja som toto mal veľmi rád, alebo teda za to vďačím mojej mamke, že každý jeden film alebo rozprávku, ktorú som videl v televízore, alebo možno ktorú sme si čítali v knižke, mm-hmm. tak sme sa vždy potom o tom porozprávali. Že
1: čo bola
0: hlavná myšlienka, aké tam boli symboly. Hej? Oh. Čiže vlastne ona ma pripravovala na moju hereckú kariéru a
1: perfektné.
0: Cestu.
1: Perfektné, dokonca ťa pripravovala na to, ako byť človekom.
0: Presne. Takže kamoši, poďme rozanalyzovať rozprávku. Večerníček s názvom O rybárovi a zlatej rybke.
1: Dobrú noc.
0: Čaute.
1: Potom neskôr. Čaute.
0: Čau.
2: Počúvaš Detské rádio.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska lopta. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuž a na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je večne a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Pradnačím a korito rozsušené, dopukané tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľa, čo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marii. Veď som tu sám. Len stalo rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Popo náhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Vari starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trbliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blízkala. A hlas mala taký smutný, čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora, tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to, čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba a nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starček, a vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý áňaký si. Len sa dobre pozri.
1: Baveru, korito... Novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strcha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, koritovi prosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vyprosť.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná mora. Choď a žij si v pokoji.

0: Tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. A sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: Ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním vadí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, Verne. Dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo, sluhou, jobím, spať na širokej posteli, hodovať, sluhom prikazovať, byť paňou, šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bolo roboty, paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáň akýsi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš? Stačí.
1: Teba, vládkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť mi, staruche. Babe, akej si? Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo, šľachtičnou stať. O báloch sníva, jedle, pitivé. Už tak.
0: Nermúď sa, nekajaj, domov sa vrát.

0: Čo čiš? Víno! Dobre. Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrina?
1: Ja nie.
0: Maša?
1: Ale veď my...
0: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
2: Starťa, nuž ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedeť...
0: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
3: Kuchár Miťka.
0: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
4: Kuchára pošlite.
1: Kuchár Miťka k panej.
4: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
5: Čože zás, veď už idem.
4: Už ide.
3: Kuchár ide.
6: Kuchár Miťka, pani naša.
0: Tak, ty si varil kuracinu.
5: Ja.
0: Varil. A soli si nezabudol?
5: Nezabudol.
0: Veru nezabudol!
2: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
0: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Bližšie. Bližšie? Ešte bližšie. Tak ty budeš presáliať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
4: Joj!
0: Tu máš! Joj! Tu máš!
2: Joj, čože to stvára, žena moja? Či sa takto...
0: Čušíš! Maša, Katrina, spratať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.
2: Starka, čo sa to len s tebou porobilo?
0: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtičnú chce poučať. Povedala som, čuš starý, odnechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Praca mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
7: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabátce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno...

0: Katrina, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny.
1: Au! Čo ma kvášeš, nemehlo, aké si? Poriadne češ.
0: Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala. A plné truhlice zlata. Drahé šaty. Kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná. Vládkyňa. A prečo nie?
1: Prestaň, Katrina. Stepan! Stepan!
2: Želáš si, pani?
1: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš?

0: Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už.
1: Vládkyňa najmocnejšia. Cárovna.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech vyjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? K cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná,
3: žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
4: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva, moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
5: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovna?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto si?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
2: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
2: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
3: Nejdeš?
2: Loviť musím.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští a ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more sme zostali, dane kúsi. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať! Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravený, starče.
1: Pozdravená budi ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudne. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.

0: Fotky,
1: fotky,
0: fotky.
2: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik Zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbalili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť, smiech, ochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nastrúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Tvoj! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
3: Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá ani rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky, od zlosti pobletnuté líca. Wow! Volajú ma hašterica! Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: naspieva zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme!
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to? Kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím! Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli...
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc! Pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiri, kto môžte, daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. Veď to je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter
1: a
5: volám
1: ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Vári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč.
5: A nedám.
1: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný a niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Je tam toho.
2: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.
6: Lieky ozaj nie sú na hranie.

farebné, sú poriadne zákerné, to každý vie, to každý, každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú vôbec hračky pre dietky. Sú iba na liečenie, veď to každý dobre vie, alebo

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie.

0: Vlčík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolača sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Vlčí, čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz si mi stúpil na chvosti.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja. Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Mali.
1: No, ešte.
4: Kam to ideš? Prečo cúvaš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafán, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí a nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do

0: Krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo.
1: Tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
2: Vrana? Akáže som ja vrana? Som straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
1: Dosť, prosím. Viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
2: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
1: Chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: malí ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sacali sa, strkali, až sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
2: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tú bolesť pokoríte.

0: Keď sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod pukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie, čo si počujem?
0: Čo?

0: keď netára strach, tak počujem števot vtákov a praskanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj boli.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka Miška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto. Pes Rafán.
2: Pes Rafán tam nie je.
0: Ale je v poradí.
2: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
0: No, pretri štyrie dve pasce. Rapotaná straka, akože sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakoli jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajborí. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajborí? Ibaže býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma, doktor Jajborí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem! Ďakujem za doručenie!
6: Rado sa stalo!
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť Zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre Zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac Zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zavesť ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajborí, nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
9: Kto ti pri tom pomáhal?
8: Mňau.
7: Mačkica.
8: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol.
9: Alebo bol?
8: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
8: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
8: Mňau, a na čo?
7: Koš! Kout je perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
0: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
8: Môžem aj odísť.
0: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
10: Kikiri! Kukokoro! Pomôžte mi rýchlo!
0: Len si zakryť! Naposledy! Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie! Nie!

0: Lenka, čo to robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zhnitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
4: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
5: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
4: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
6: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
5: Si v poriadku, kamarát môj.
4: Ja a ty len lež, Rafane, len lež.
6: O, pre chapotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
4: To nie ja, to vy.
6: Ja?
4: Teda, ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
6: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
4: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
6: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí.

0: nechcel. Ja som len chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Dobre,
1: ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.
3: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa Strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
0: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
4: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Hašterica.
0: A prečo?
4: Lebo chcel prekaziť jej plány.
0: Aké plány?
4: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
0: A prečo?
5: Prečo? Lebo si malý.
0: Ja nie som malý.
5: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri syry a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
6: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri. No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k Hašterici.
0: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
5: No, dúfala som, že to povieš.
0: Prečo?
5: A prečo? No, pretože chcem ísť s vami.
3: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
6: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika ani chrobáčika.
5: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
6: Psi nemávajú strach.
5: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
0: A ja sa bojím.
5: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľ to ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
0: A čo doktor Jajboli?
5: Dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
0: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
6: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
5: Spláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
0: Doktor Jajboli šiel tadialto?
6: Áno.
5: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
6: Pretože máš strach.
5: Jože, mám...
0: Ticho. Nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
5: Počuješ? Naozaj? hlasom nechoďme rovno. Čo keď to bude?
2: Hašterica?
7: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
2: Nič jej nepovedz.
7: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
0: Ja nič.
7: Ale a mne sa zdalo, že som počula jaj bolí. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie.
0: Chcem ho vidieť.
5: Ale tej Siri už ho dostala.
7: No tak keď len to, môžeš ísť za ním. Len padaj, máčik, do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí, kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
3: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
8: To bol máčik.
3: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu máčik.
9: Je tu niekto?
0: To som ja, máčik.
9: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
0: Hľadal som vás.
9: Mňa?
0: Chcel som vás oslobodiť.
9: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
0: A vy ste sem prečo išli?
9: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
5: Čo tu, máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
0: To si ty, Miška?
5: No, a kto iný?
0: Čo tu robíš?
5: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
9: Na ostatných? Nerozumiem.
5: Na vašich pacientov. Zvieratka.
9: Aha,

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, Máčik. Neboj sa, zlato lások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte, ale necháte, necháte. Mačky, sa zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau? Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
1: Čo?
3: Ty falošnica.
4: Mňau?
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
5: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorým mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce. Prerábe!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Čas môjho žitia sa naplňa. Pomaly sa rozlúčim so svetom. Treba premyslieť, čo a ako bude po mojom skone. Dobre počúvajte moju radu, ty starší syn Lutoslav i ty mladší Radoslav, svorne nažívajte. Bez daromných škriepok a zbytočných hádok spravujte naše kráľovstvo. Dajte na slová starého človeka. Beh žitia vám ich potvrdí. Čo si o tom myslíte vy? Odpovedz, Lutoslav.
1: Ako starší mám viac skúseností, preto sa nemusíš, kráľovský oče, o nič strachovať. Budem riadiť kráľovstvo s rozhľadom. Všeličo som už zažil, a preto viem, že umný vladár sa vyhýba daromným škriepkam. Hoci i v kruhu rodiny.
0: A čo si ty myslíš, Radoslav?
2: Neviem. Neviem, otec môj.
1: Ešte mladý, neskúsený.
0: Ale predsa.
2: Ja by som bol najradšej, keby si nám ešte dlho žil.
0: Čas nezastavíš, syn môj. Každého chvíľa raz príde. Sily mi chradnú. Cítim, že už dlho nebudem medzi vami.
2: Starý horár mi minule vravel, že kdesi vo svete je studňa so živou vodou. Vraj, keď sa z nej človek, čo ho sily opúšťajú, napije, vráti sa mu síla. Zaraz vyzdravie.
1: Hlúpe reči, ktoré navraví starý horár. Skade sa on v medicínách vyzná?
0: Veľa učených lekárov bolo pri mne, ale žiaden mi nepomohol.
2: Starý horár je skúsený. Pozná liečivé byliny. Čo ak má pravdu?
1: Pravdu? A povedal ti i to, kde tá zázračná studňa leží?
2: Nie.
1: Tak to ti veľa nenavravel. Iba ak dáke pletky. Ale aby si videl, Radoslav, akého chrabrého brata máš, vyberiem sa do sveta pohľadať živú vodu.
0: Nikde nechoď, Lutoslav. Síl mi ťažko pribudne a nechcem, aby sa ešte tebe dačo zlého prihodilo.
1: Nie tak, oče. Všetci vedia, že som nebojácny. Nech všetci vidia, i tu hľa môj brat Radoslav, že mi na tebe záleží. Nástrach sa nebojím. A ak dáka živá voda da kde pramení, určite ti ju prinesiem.

0: Cesta za živou vodou je riadne úmorná. Druhý deň som na ceste a už žiadnej zázračnej studni ani chýru. A čo ak je to všetko hlúposť? Obyčajný klam. Kto vie, čo starý horár natáral Hradoslavovi? Starý popleta. A ja na to naletím. Možno, že má pravdu. Kto ho vie? Musel som ukázať, aký som nebojácný, chrabrý. Že mi patrí kráľovstvo, vláda nad všetkými, keď môj kráľovský otec zavrie navždy oči. Ešte deň vydržím a keď nenájdem vytúženú studňu, tak jej iste nikde v kráľovstve niet.
1: Čo ti myseľ oťažieva, syn môj?
0: A ty si kto, že tak vyzvedáš?
1: Som lesný muž.
0: Skôr otrhaný muž, aspoň podľa tvojho rúcha sa zdá.
1: Bohatstvo rúcha neprevýši bohatstvo ducha. A kde máš tak naponáhlo?
0: Akurát tebe sa budem spovedať, nie?
1: Nepristane ti toľká pýcha, syn môj. S tou ďaleko nedôjdeš. Nech si ako mocný.
0: Pletky. A vôbec, staraj sa o seba. Koník môj, napred, cválaj!

0: Dúfam, že sily neopustia môjho kráľovského otca, kým nájdem živú vodu. Starý horár ma ubezpečil, že je taká studňa, v ktorej pramení voda, čo vracia sily a zdravie. Iba ju ťažko nájsť. Tak túžim potom, aby bol otec zdravý a mocný, ako kedysi. Chudáčik, ani nevie, že som sa vybral na cestu. Len keby som vedel, kde vodu nájdem.
1: Na čím hútaš, syn môj?
0: Dobrý deň vám. Myseľ mám plnú starosti. Rád by pomôcť chorému otcovi. Hľadám studňu so živou vodou, ale neviem, kde ju nájsť. A vy ste kto?
1: Som lesný muž. Žijem v lese a starám sa oň. O rastliny, o zvieratká, o celý jeho život. Chránim ho pred zlými ľuďmi.
0: Presne ako náš starý horár.
1: Veru tak.
0: Vy jazda poznáte nášho horára?
1: Ktože by ho nepoznal? A ty si kráľovič Radoslav, pravda?
0: Áno, ale skade to viete?
1: Od vášho horára. Spomínal ťa. A vravel, že máš dobré srdce. A ľuďom s dobrým srdcom rád poradím.
0: Aj o živej vode by ste mi...
1: Hľadajú, myslím, aj tvoj starší brat. Ale pretože z neho nedobrá pícha a nadutosť dýcha, nikdy sa k studni nedostane. Príde do skalnatého údolia, ktoré sa tak zužuje, že sa z neho napokon nedostane. Uviazne v ňom. Ale ty nie si pyšný ako on. Tebe poviem, ako sa k studni so živou vodou dostaneš. Dobre počúvaj. Pôjdeš pol dňa tým smerom, ako slnko vychádza. Tam nájdeš kamenný zámok. Je v ňom ticho, lebo život v ňom je zakliatý. Na nádvorí toho zámku je studňa so živou vodou. No a teraz choď, Radoslav, aby si prišiel ešte za svetla.
0: Ďakujem, lesný muž. Ďakujem.

0: Síl mi zo dňa na deň ubúda. A ešte k tomu Lutoslav sa vyberie do neznámeho sveta po živú vodu. Mne nepomôže a sebe môže ublížiť. Keď si on nedá povedať, taký je hrdý, ba aj tvrdohlavý.
1: Nič sa ty nestráchaj, kráľ môj. Uvidíš, že sa všetko dobre skončí.
0: Viem, že máš dobré srdce, horár. Roky mi verne slúžiš. Ale myslím, že nemáš pravdu. A kto ho vie, či vlastne je to tej živej vody?
1: Ako by nebolo. Len treba správnu cestu voliť. A človek sa k nej dostane.
0: Nemám z toho všetkého dobrý pocit. Ako by som tušil, že Lutoslav nepochodí dobre. A čo Radoslav? Toho som už tiež zo dva dní nevidel. Kde je? Hádam pri tebe v hore?
1: Chodí i po hore, i po horách. Tak ako si.
0: Prosím ťa, urob mi radosť. Priveď mi ho. Nech je aspoň on pri mne.
1: Vieš, ctihodný môj kráľ, keď to...
0: Nerozumiem ti celkom. Vrav jasnejšie.
1: Keď to ako si... Nie je také...
0: Ty dačo predo mnou skrývaš.
1: Nemôžem ti previesť Radoslava.
0: Ako to?
1: Vybral sa do sveta. Živú vodu hľadať.
0: Živú vodu? Ako? A to len tak? Bez slova, ako dáky zlodej?
1: Vedel, že smútiš za Lutoslavom. Nechcel ešte viac zraniť tvoje zoslabnuté srdce. Tak išiel iba tak, bez slova. On vôbec nerád hovorí o tom, čo robí pre dobro druhých.
0: Nešťastná živá voda. Ešte mi napokon skantri oboch synov.

Pravdu mal lesný muž. Ešte ani slnko nezapadlo, už stojím pred kamenným zámkom. Všade ticho. Nikde ani človečika. Zámok je naozaj zakliatý. Nuž čo? Pozriem sa na nádvorie, či tam naozaj studňa so živou vodou stojí.

Studňa je tu. A aká číra voda v nej. To bude zaručenie ona. Ale ako zviem, či má takú moc, čo chorému sily prinavráti? Kto by mi o tom dačo povedal? Tu asi nik, keď je zámok zakliatý. Ale i tak. Načriem do studne a poobzerám sa po zámku.

0: Je tu niekto? Hej! Je tu niekto? Nik. Ani tu, ani tam. Hej! Je tu niekto? Nik. Ale tam v kúte, v kresle spanilá deva sedí a spí. Aká je krásna. Krásna deva, prebuď sa. Spí. Alebo je zakliatá? Krásna deva. Skúsim jej potrieť ústa vodou z hradnej studne. Tak.
1: Vďaka. Vďaka ti, udatný kráľovič. Vďaka.
0: Ale za čo mi ďakuješ?
1: Za to, že znova žijem. Bola som zakliatá, ako všetko v tomto zámku.
0: To zaďakuj vode z vašej studne.
1: Viem. Viem, že má takú moc, čo chorým zdravie prinavráti a starým mladícké sily dodá. Ibaže predčasom nedobrý vládca zlosil, zaklial všetok život v našom zámku. Nebolo nikoho, čo by načrel do životodarnej studne. Až teraz ty. Ako sa voláš?
0: Radoslav. A ty?
1: Ja som princezná Svetlena. A po čo si prišiel na zámok?
0: Po živú vodu. Chcem pomôcť môjmu chorému kráľovskému otcovi, ktorého sily opúšťajú.
1: Máš dobré srdce, Radoslav. Rád pomáhaš druhým. Ako sa ti odvďačiť za moje odkliatie?
0: Svetlena, ako som ťa uvidel, moje srdce zatúžilo po tebe. Staň sa mojou ženou.
1: A čo povie tvoj otec? Vybral si sa po živú vodu do sveta, nie po nevestu.
0: Môj otec, ak ťa spozná, obľúbi si ťa. Poď, vyberieme sa hneď na náš hrad.
1: Nie tak, Radoslav. Musíme predsa pomôcť i mojim rodičom a ostatným z tohto zakliatého zámku. Pokojne choď domov, Radoslav. Zanies otcovi živú vodu a uzdrav ho. Keď si splním všetky povinnosti na našom zámku, prídem za tebou.
0: Ako si krásna, tak si aj šľachetná. Počkal by som ťa, ale sa bojím, aby som neprišiel neskoro. Otec bol už veľmi nevládny, keď som odchádzal. A určite žiali za mnou. Budem ťa čakať. Veľmi.
1: Prídem určite. Šťastnú cestu, Radoslav.

0: Ako si pochodil, Radoslav? Tvár máš usmiatu a oči ti žieria šťastím. Zdá sa, že si živú vodu našiel.
1: Našiel, lesný muž. Vďaka vám.
0: Vďaka tvojmu dobrému srdcu. Keby z teba vanula pýcha a ctibažnosť ako z tvojho brata Lutoslava, skončil by si ako on. V skalnatom útese, odkiaľ niet návratu.
1: Lesný muž, ste šľachetný človek. Prosím vás, pomôžte Lutoslavovi. Je pyšný, to je pravda, ale chcel pomôcť nášmu otcovi. Nemôžem dopustiť, aby zahynul taký mladý. Úmysel nemal zlý, iba...
0: Nezaslúži si tvoju láskavosť.
1: Ak len trochu môžete, pomôžte mu, prosím.
0: Dobre teda. O chvíľu sa s ním stretneš, ale buď opatrný. On nie je taký ako ty.

0: Ľutoslav, brat môj jediný.
1: Radoslav.
0: Dnes nevieš predstaviť, aký som šťastný, že si sa vyslobodil.
1: A ty? Ako sa máš?
0: Tu sa pozri. V tejto fľaši mám živú vodu, čo nášmu otcovi silu a zdravie prinavráti. Netešíš sa?
1: Ale áno. Len som akýsi unavený.
0: To nič. I tak sa k noci chýli. Vyspíme sa, oddychneme si a ráno sa vydáme na cestu domov.

0: Môj braček Radoslav spí ako zarezaný. Nadišla moja chvíľa. Živú vodu prelejem do mojej fľaše a jemu nalejem vodu z neďalekého močiara. To by vyzeralo, aby mladší brat bol šikovnejší ako ja. Tak. A teraz.
1: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Dobrú novinu nesiem.
2: Čo také? Čo sa prihodilo?
1: Lutoslav i Radoslav.
2: Čo je s nimi, vrav?
1: Prišli. Vrátili sa.
2: Čože?
1: Sú tu na hrade.
2: Naozaj?
0: Naozaj, kráľovský otče. Sme tu a prinášame ti živú vodu.
3: Čo ti sily a zdravie prinavráti.
2: Deti moje, chlapci moji milení, aký som len rád. Už som sa stráchal, že sa vám dačo prihodilo.
0: Tu sme a v poriadku.
2: Všetko mi musíte vyrozprávať.
3: Ale najprv sa napije živej vody.
0: Len otvor fľašku, braček.
3: Tu hľavče. Napí sa.
2: Ukáž, čo za zázrak to je. No, voňu nemá najlepšiu.
0: Medicíny. Sú už raz také.
2: Chutí hrozne. Ešte hlt. Odporné. Oj, ako ma brucho rozbolelo. Je mi zlé. Strašne zlé.
4: Aj pot ti vystúpil na čelo. Zvláštne. Ako by to ani nebola živá voda.
3: Ako je to možné?
2: Zlé mi je. Mám veľké bolesti. Pomôžte mi.
3: Skús mojej fľaše, otče.
2: Bašte čo? Zmárniť ma chcete?
0: Nic sa neboj. Dáš si iba hlt a všetko bude v poriadku.
2: Ukáž. Opropujem, ale iba hlt. Naozaj. Brucho ma prestalo bolieť. Síl mi pribúda. To je

0: nad krajinou.
1: Oče, on je ešte mladý, nerozumný a ľahkoverný.
0: Ale podlý a zákerný. Horár, odvedieš Radoslava do lesa a tam ho zastrelíš.
2: Prosím ťa, neprenáhli sa, najjasnejší kráľ. Hnev ťa rozpaluje, vyčkaj.
0: Dosť! Viem, že ho máš rád. Ale toto je príkaz kráľa.

0: S akou správou prichádzaš, horár?
1: Je tu prekrásna princezná a chcela by sa s tebou zhovárať.
0: Prekrásna princezna, vravíš? A skadiaľ prichádza?
1: Nechcela mi prezradiť. Vraj chce hovoriť iba s kráľom.
0: Nech teda vojde.
1: Prosím, krásna princezná.
0: Skadiaľ prichádzaš, dcéra moja, a čo odo mňa žiadaš?
2: Som princezná Svetlana z Kamenného zámku. Prišla som sa poďakovať.
0: Poďakovať? A za čo?
2: Za to, že ma tvoj syn oslobodil spod kliatby.
0: Môj syn? A ktorý?
2: No predsa ten, čo ti načrel živej vody v studni nášho zámku.
0: Horár, zavolaj Lutoslava. Tak teba odklial môj syn, krásna deva?
2: Je to udatný junák a má dobré srdce.
0: Páči sa ti.
2: Veľmi. Sľúbila som mu, že prídem na váš zámok a...
3: Volal si ma, otče?
0: Tuhľa sa ti prišla poďakovať princezná Svetlana za to, že si jej prinavrátil život.
3: Ale
2: to,
3: ja...
2: To nie je junák, čo ma vyslobodil.
0: Ako to? Predsa ty si priniesol živú vodu, ktorá ma vyliečila.
3: Tá bola z iného prameňa. Áno.
2: Tvoj syn, ktorý ma vyslobodil, je mladší a volá sa Radoslav.
0: Radoslav? Úbohý Radoslav. O, ja nešťastník.
2: Prečo úbohý? Prihodilo sa mu niečo?
0: Je mŕtvý.
2: Mŕtvý?
3: Nie.
0: Ako to? Veď som ti sám prikázal, aby si ho zaviedol do lesa a zastrelil.
1: Neposlúchol som tvoj rozkaz, najjasnejší kráľ. Odpusť.
0: Mám ti odpustiť, že môj syn Radoslav žije. I hneď ho priveď.
3: Áno, áno, pane.
0: Nechal som sa zaslepiť hnevom. Trpko zatemnila moju myseľ. Naozaj som myslel, že ma chcel otráviť. Lutoslav, ako to vlastne bolo? Ale čistú pravdu.
3: Nie som ťa viac hoden, otče. Pramen so živou vodou som nenašiel ja, ale Radoslav. Keď sme sa vracali domov, jednu noc sme spali na čistinke v lese. V noci som nebadane vymenil vodu v Radoslavovej fľaši. Živú vodu som si nechal ja a jemu som nalial vodu z močiara.
0: Od ktorej som skoro umrel.
3: Áno.
2: Taká podlosť.
0: Dôveroval som ti a ty si ma sklamal. Prečo si to urobil?
3: Chcel som byť kráľom a najudatnejším synom.
0: A neváhal si obetovať svojho brata. Tvoja pýcha, ctibažnosť ti zatemnila mozog. Stal si sa zákerným a podlým.
1: Tu je tvoj syn Radoslav.
4: Otec môj.
0: Syn môj, drahý. Odpusť starcovi, ktorý sa tak hrozne nechal uniesť hnevom. Ešte šťastie, že horár bol taký statočný.
2: Radoslav.
5: Svetlana, prišla si.
2: Tak, ako sme si sľúbili.
5: A čo ostatní v Kamennom zámku?
2: Všetko ti neskôr porozprávam.
0: Taký som šťastný, že pravda vyšla na javo. Lutoslav sa kruto prehrešil voči mne i tebe. Aký trest si zaslúži?
5: Odpusť mu, oče.
3: Nie tak, Radoslav. Moje miesto nie je medzi vami. Nie som ho hoden. Pôjdem do

0: sveta. Hádam, nájdem dakde kút, kde sa svoje pýchy a spupnosti strasiem.
1: A potom, ak by ste ma prijali, vrátil by som sa.
2: Pravda, že ťa príjmeme.
3: A my to všetko pekne po poriadku oslávime. Vyhotujeme Svetlania Radoslavovi veľkú svadbu. A budeme žiť v spokojnosti, kým nepomrieme.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto

nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Petrík, môj kamarát.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Svetom sa tára pod

0: všetko som si dnes nedala.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píšem.

0: Pavel.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Budujme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: žiadny pecival.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Taká štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si dáš.

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.